0: Combinația perfectă pentru fiecare dimineață de vară o găsești doar la CFM. Grațiela Ionescu și Valentin Coman sunt gazdele care îți aduc cel mai fresh espresso tonic dis de dimineață.
1: Oh, băieți, vesel de dimineață.
0: De luni până joi, de la 6 la 11. Cel mai bun vibe, cea mai bună muzică și informații în ritmul orașului tău.
2: Bună dimineața!
0: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin. Un shot matinal de energie bună și bună dispoziție.
3: Vai, verdele!
0: Dimineața de la 6, de luni până joi, doar pe CFM.
4: S-a făcut și miercuri, jumătatea săptămânii. Bună dimineața, ne-a cântat cocoșul și ne-am întors.
5: Neața, neața, neața, neața, atenție! Deci astăzi este ziua națională a Afganistanului. Dacă nu știți cum să sărbătoriți
4: și cum să urați,
5: așa, pe lăsați-vă bărbi și plecați într-o vacanță de 2 săptămâni în Asia.
4: Oh, păi așa sărbătoare lungă, Valentin, 2 săptămâni.
5: Așa să fie, da, da, da.
4: Neața!
0: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
6: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
0: Asculți Espresso Tonic la CFM.
7: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
6: Ioani, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
0: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.
7: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
5: This is the summer party station.
6: Summer music.
7: Summer hits.
8: CFM.
7: My summertime scene.

0: hai să vorbim puțin despre luxoasele vacanțe ale prezentatoarei Natalia Mateuț. Nu și-a ascuns niciodată pasiunea pentru călătorii. Fie că este vorba despre plaje exotice sau city break-uri luxoase, prezentatoarea TV apare frecvent în locuri spectaculoase, iar asta ridică inevitabil întrebarea pe care mulți internauți și-o pun. Cine suportă costurile unor astfel de vacanțe? Știi care a fost răspunsul ei? Nu, spune că relația apropiată cu părinții ei contează enorm, inclusiv atunci când vine vorba despre scapadele peste hotare.
1: Mi-a dat mă mica și mie o alocație
0: poate,
1: de mămică.
0: Poate dacă nu mămica, o mătușică.
1: Ei, lăsați.
0: Nu?
1: Da, mai...
0: Se descurcă, asta e important.
1: Sau poate daddy.
0: Daddy cine?
1: Daddy. Sugar
0: da,
1: daddy,
0: păi
1: tot
0: da.
1: Un fel de tăticu, dar mai dâncoace așa.
2: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.

0: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
1: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
4: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
3: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
4: Mesaj de interes public.
5: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: uite, o doamnă care a primit bani pe bune, Grațiela.
1: Așa.
0: Da, o de fostă. Unde? O fostă. Doamna e de Marea Britanie, bravo ei, și e soția, a fost soția unui bogat, un da. Avocat, care a murit în greșeală și
1: i-a lăsat o avere impresionantă, nu?
0: Nu i-a lăsat nimic, dar când au împărțit banii... La asta așa, când au împărțit banii, a uitat cetățenii care părțeau, a zis, a pus omul testament, nu. Trimite 500.000 de cocolaci la fosta. Și văduva a zis și eu.
1: Da.
0: Și tu ai... Pa.
1: Aleu!
0: Deci așa
1: asta
0: ceva...
1: Asta chiar că surpriză neplăcută pentru văduvă.
0: Aia e. Da. Așa s-a întâmplat. Fosta soție, normal că s-a bucurat și a zis pe să fie
1: păi,
0: primit
1: da, normal.
0: Și să fie cheltuit.
2: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți Espresso Tonic la CFM.
2: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Doamne, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: Commercials off.
1: The Summer Station.
2: CFM. Valentina, avem, uite, câteva citate pentru inspirarea succesului. Da, ci că trebuie să ni le repetăm în minte zilnic. Succesul nu este cheia fericirii, fericirea este cheia succesului. Dacă iubești ceea ce faci, vei avea succes.
3: Îmi place să dorm.
2: Singura limită a realizărilor noastre de mâine este îndoiala noastră de astăzi.
3: Corect, în limba română se spune așa: ce poți face azi, nu lăsa pe mâine, lasă pe poi mâine.
2: Visurile nu devin realitate prin magie. E nevoie de muncă asiduă, hotărâre și disciplină. Deci vezi, mai ușor cu dormitul.
3: Asta înseamnă că trebuie să aduci niște băieți să muncească.
2: Dacă îți dorești să zbori, trebuie să renunți la tot ce te trage în jos. Buddha a zis-o pe asta.
3: Burta?
2: Buddha.
3: Bine, lasă așa.
4: Espresso tonic cu Grațiela și Valentin.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275528 sau 0726-875684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
5: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
8: No change, no pressure.

0: Iată, Grațiela dragă, da. Aia așa e când nu te naști în insula potrivită.
1: De ce?
0: Pentru că, uite, o țară pe, de o pe fața pustie. Pământului
1: așa.
0: O să dea ajutoare la fiecare cetățean din țara aia, 10.000 de dolari, mm-hmm. da? Pentru că a mers treaba bine cu inteligența artificială.
1: Ia, uite, deci da, toți oamenii da. De acolo sunt răsplătiți?
0: Toți cetățenii...
1: Și n-au făcut nimic pentru asta,
0: care
1: nu?
0: Care au apucat să fie cetățeni. Păi, n-au făcut decât că s-au născut acolo.
1: Vai, ăsta da, da noroc pe capul
0: din
1: lor.
0: Taiwan, din Taiwan a anunțat domnul președinte, care un nume de ăsta, Lan Chengmen.
1: Da.
0: Așa că fiecare cetățean va primi 10.000 de dolari din partea statului. Bine, am uitat să zic că sunt 10.000 de dolari taiwanezi.
1: Aha.
0: Asta înseamnă vreo 300 de coco. Deci,
1: să fie primit. Familiile mai numeroase, da, așa da. Cred că se bucură da, de da. O
0: domnul
1: sumă
0: președinte,
1: mai mare.
0: Noi nu suntem taiwanezi, dar da, noi vă simpatizăm așa, că dacă vă mai rămân de la cineva care a, nu știu, n-a fost acasă sau a plecat la soacră sa în Australia, trimiteți-i încoace că rezolvăm noi
1: nu
0: treaba.
1: Nu se supără nimeni.
2: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți espresso tonic la CFM.
2: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Ioani, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea. CFM.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723-414-802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi.

0: dacă te gândești să dai jos grăsimea de pe abdomen, tu, ascultătorii noștri, noi aici cu toții, avem câteva soluții.
1: N-am.
0: Ai pătrățele, nu? De ciocolată la tine.
1: Am pătrățele de șuncă fiertă și afumată.
0: Concentrează-te pe alimente oferite de natură, bogate în vitamine, fibre și minerale, adică semințe, proteine, legumenuci și așa mai departe.
1: Am un prieten care de câte ori o vede pe vecina de la 2,
0: da.
1: Secretară, așa. 24 de ani, zice, mâncau artat. Cred că de la natură, da.
0: Mănâncă mai multe legume și plante. Studiile arată că vegetarienii și chiar mai mult veganii au reușit să slăbească din momentul în care au abordat acest stil de viață. Cea mai bună legumă e tot purcelul, nu?
1: Da.
0: Uite, dacă n-ai ce face cu așa. Timpul, te apuci și numeri caloriile.
1: Le calculezi la matematică? Zi.
0: Da.
1: Dar numai bine mă numără ele pe mine.
0: Mănânci.
1: Auzi, da, mai bine ne întoarcem la prima. Aia care? Cu ce-ți dă natura. Mâncau artata.
0: De la mama natura. Wake up.
2: Eyes open, speakers blow. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
0: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
1: și Valentin.
2: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste. This is the summer party station.
3: Summer music. Summer hits. CFM. My summertime station.

0: poporul cu minciunologi. Avem vești scămoase de dimineață.
1: Se cam vede Valentin.
0: Pufoase.
1: E cu norișori. Astăzi e în oraș.
0: Asta este,
1: la Constanța.
0: Da. Da, deci,
1: așa va fi toată ziua, oare?
0: Nu, nu, da, nu? E semn că mai e miercuri, deci până acum ne-am umplut de păcate, da. Miercuri dimineață, post. Gata, vă treziți și la muncă direct.
1: Și pe
0: cetățeni.
1: Post rămânem,
0: și acolo, da, da, da. Atenție, meteoradarul nostru a detectat niște posibilități de ploaie pe la Babadac și Hârșova.
1: Da.
0: Dacă sunteți de pe acolo, puneți-vă gluguța, fiindcă o să mai dureze vreo oră. E, în acest moment sunt nori peste tot, dar să știi că pe la 3-4 așa,
1: da, ne părăsesc.
0: Scăpăm de băieți și
1: da.
0: Seara se face o vreme de talpă. Na, perfectă.
1: Și ai observat ce răcoare este acum seara, tocmai bine pentru plimbare.
0: Da,
1: seara cam bătut vântul, ce-i drept.
0: Cam strângea.
1: Cam strângea, cam nu strângea. Prea era vreme de plajă.
0: Aseară am fost la un concert de canțonete venite de la Napoli cu o doamnă super mică.
1: Cu napolitanele acolo.
0: Cu napolitanele, da. În curtea interioară a Casei Albe, cum zicem noi, nu Casei, clădirea administrativă a orașului, frumos, măi, foarte mișto, mi-a plăcut. Mulțumim pentru zi, eveniment, Ervin Simșenson, managerul TSC, Teatrul de Stat Constanța, dar să ne întoarcem la temperaturi, ziceam 21 de grade la Constanța, Mangalia și Costinești. Domnul Shelly, e bine acolo? V-ați încălzit aseară ca lumea sau a fost pauză? 20 de grade la Medgidia și Năvodari, la fel și la Cojalac, Sfântul Gheorghe, Sulina, Crișan și Murighiul, ăștia s-au vorbit între ei. 19 grade la Tulcea și Mahmudia acum la această oră. Dar atenție că astăzi se încălzește încet, încet, adică pe la prânz, ora 13, când deja norii au părăsit delta și se pregătesc să ne lase și pe noi în pace, pe cei mai pe la sud. O să fie 24 de grade, deja suntem pe bine, suntem pe creștere. 24 și Constanța și Costinești și Mangalia și Cojalac, 25 de grade Medgidia, Babadag, Mahmudia, Murighiul, Tulcea.
1: Tocmai bine, nici
0: iar
1: prea
0: seara,
1: mult, nici prea puțin.
0: Când vrei să o scoți pe doamna pe ștrase și pe câine la copac.
1: Așa, o scoți frumos pe răcoare, nu-i așa? Nu?
0: Fii atentă că pe la ora 6, după amias, cum ar veni, da, 26 de grade la Mangalia, adică e pe creștere, atenție.
1: Da, da, chiar
0: a fost
1: pe seară,
0: așa, o păcăleală mică de miercuri, 26 de grade la Constanța, Mangalia, Costinești, 29 la Medgidia, se încălzește mai tare, 28 la Babadac, 25 la Sfântul Gheorghe, 26 la Sulina, 27 la Murighiul, Mahmudia și Crișan, deci în Delta Carl. Iar la Tulcea, 28 de grade, deja e soare și frumos, norii s-au risipit, așa că începem
1: o zi
0: pe relaxare.
1: O zi frumoasă, cu soare în difuzoare,
0: da,
1: cu muzică
0: cu
1: bună.
0: Da, și cu un espresso tonico, Graziella.
1: Așa, Valentin.
0: Bufoso, napoletano.
1: Până
0: ciao,
1: la
0: ora ragazze.
1: 11, deci este din ăla lung, Valentin.
0: Belea. Molto bene.
1: MK33 imediat.
0: Atât am zis.
1: Și cocoșelul, da?
0: Cocoșel, cocoșelule.
1: Semnează și el Conzica, ia uzi, ia,
0: e, așa da. Wake up.
2: Espresso Tonic cu Graziella și Valentin.
1: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Graziella
3: și Valentin.
2: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste. The hottest hits all summer.
4: Party rock in the summer. All summer long.
2: We are CFM.

0: cum și cu vești mișcă extraordinare. Deci nu ne pasă, Valentin, pentru că avem muzică bună. Chiar dacă vin surprize neplăcute. Berbecul la locul de muncă, lucrurile nu par să meargă așa cum ai plănuit și nici nu sunt semne că s-ar putea îmbunătăți ceva. Așa că ar trebui să încep serios să te gândești dacă nu cumva ar trebui să pleci în altă parte.
1: De ce te uiți la mine?
0: Opa, nu ești berbec, nu.
1: Taur, nu te simți deloc în formă, iar starea ta de spirit poate fi legată de o discuție cu partenerul de viață, ori cu cineva drag. Ar fi bine să vorbiți deschis și să vedeți ce se întâmplă acolo între voi și să schimbați ceva.
0: Continuăm cu Gemeni. Te pregătești pentru un eveniment important în viața ta și ai mare grijă ca să pui totul la punct din timp. Ar fi bine să nu amâni niște lucruri pe care le ai de rezolvat, deoarece îți va sta gândul numai la ele.
1: Racilor, atenție! Intrați într-o criză de timp la locul de muncă, iar singura soluție este să cereți ajutorul cuiva competent. Sunați-mă! Pentru a rezolva la timp problemele de serviciu, veți primi sprijinul necesar, însă va trebui să faceți și voi un efort în perioada următoare.
0: Ai văzut? Continuăm cu leuți. Poți intra în panică azi din cauza unui eveniment sau a unei vești care te poate da peste cap. Este o situație delicată, nu așa? Care își va schimba complet planurile și trebuie să vezi cum să rezolvi lucrurile rapid pentru ca întreaga situație să nu degenereze.
1: Fecioară, ai mare grijă la ce calcule îți faci astăzi, pentru că s-ar putea să ieși în pietre, iar neatenția să te coste foarte mult. Numără de mai multe ori banii și dacă te simți nesigur într-o anumită situație, mai bine ar fi ca să ceri ajutorul cuiva. Cheamă-ne pe noi.
0: Cu balanță. Te simți în centrul atenției astăzi și cu adevărat special, iar cineva din jur îți poate face complimente. Ce drăguț! Veștile sunt foarte bune, mai ales dacă ești singur și pregătit să-ți deschizi inima în fața cuiva.
1: Deschide-ți inima în fața mea. Scorpioni, atenție! Bunătatea celor din jurul vostru nu trebuie lăsată fără o recompensă, iar dacă veți primi ceva astăzi, să știți că din toată inima puteți să întoarceți această favoare cu gesturi mici, dar pline de efect. Mămica, ai văzut cum am aspirat în baie? Și-am lăsat și capacul jos.
0: Săgetătorul, te poate cuprinde o stare de oboseală și îți va fi din ce în ce mai greu să te concentrezi și să rezolvi ce ai de făcut astăzi. Nu-i neglija nici pe cei din jurul tău, mai ales dacă ați stabilit unele ieșiri în oraș.
1: Capricorn, atenție, poți întâmpina un mare obstacol astăzi la locul de muncă, iar acest lucru te poate ține pe loc în următoarea perioadă până găsești soluția optimă pentru a-l rezolva. Nu renunța și dacă este nevoie, nu ezita să ceri și ajutorul, pentru că soluția s-ar putea să fie mai simplă decât crezi. Dai pe 92,9 FM să rezolvi.
0: Gata, te relaxezi. Vărsătorul, lucrurile bune se întâmplă chiar în momentul în care te aștepți cel mai puțin, iar cineva astăzi îți poate întoarce un favor și îți poate face o surpriză pe care să nu o uiți prea curând.
1: Pești, atenție, vreți ca totul să se întâmple într-o secundă, să bateți din palme și să se rezolve ca prin minune, însă trebuie mai multă răbdare, pentru că o să se întâmple doar la momentul potrivit. Pot fi foarte multe dacă vă grăbiți și se pot întâmpla greșeli în partenerat.
0: Hai cu muzică, cu relax și cafea bună aici pe 92 cu 9. Neața!

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate!
4: Mereu am dreptate!
1: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună! Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
4: Vezi, ți-am zis eu, e bun! Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723-734-146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Poftă mare!
1: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Mai ia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
1: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
1: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
1: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-010. Ridică-te deasupra tuturor!
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Espresso la CFM.
7: Hit music.

0: întotdeauna.
1: Deci, practic, te trezești instant. Ca cafeaua.
2: Here we go again. Espresso. Espresso. La CFM.

0: ascultat aici la CFM. Ne continuăm cafeaua la Espresso Tonic și avem un anunț de făcut pentru ascultători.
1: Avem, v-ați făcut planuri pentru duminica?
0: Dacă da, anulați-le.
1: Ia, stați așa
0: pentru
1: să vă
0: spun. Pentru că avem noi ceva mai tare.
1: Avem aici grămadă pentru duminica. Atenție, o seară specială de cinema. Și umor și întâlniri memorabile în parc pe terasa Cafe Roma, știți, în parcul de la gară.
0: Da.
1: Așa, de la ora 19, duminică, 23 august, cine vrea să vadă o comedie românească, mă mut la mama. Da, mută-te, bă, băiatule.
0: Abia așteptam.
1: Să-ți spele, mămică, ta șosetele, animalule. Acum, nu știu cum e, n-am văzut filmul, se mută ea sau se mută el?
0: Important e că unul din doi se mută.
1: Ok.
0: Ce mai contează? Pauza.
1: Deci o comedie românească, mă mut la mama, duminică 23 august de la ora 19 pe terasă la Cafe Roma în parcul gării. Deci vă uitați la film, puteți să mâncați și dalea, cum
0: le
1: zice.
0: Și se mănâncă foarte bine la Cafe Roma.
1: Poți să scapi și un full pe jos, poți să-ți comanzi două beri. Treaba merge bine
0: ca
1: de bine.
0: Ca însă, cum se zice.
1: Da. Locurile sunt limitate. Sugestia noastră ar fi să vă faceți rezervări. E și un număr de telefon, uite, pentru cine ține minte acum, na. Dacă nu, intrați pe pagina celor de la Cafe Roma și... cred că de Facebook, nu știu să zic. Așa, căutați terasa Cafe Roma și găsiți, dacă țineți minte numărul, numărul e 0735937573, ca să vă faceți rezervare, să știți că puteți să vă mutați la mămica, așa cum vreți voi.
0: Rămâneți aici, pentru că imediat o să ne întoarcem și cu un giveaway, o ședință foto gratuită pentru cei care vor mai mult decât o simplă poză, nu?
1: Stați pe aproape!
0: Deocamdată muzică și revenim la Espresso Tonic. Neața!

0: să vă invităm la un giveaway, ședință foto gratuită. Adrian Bădescu, fotografii și Radio CFM, îți oferă o ședință foto gratuită într-o locație din Constanța aleasă chiar de tine.
1: Ce drăguț! După ce te-ai uitat la mama.
0: Poate fi alături de un prieten, de persoana iubită sau de familie. Tu alegi cu cine vrei să transformi câteva momente frumoase în amintiri pentru totdeauna. Acum să aflăm cum pot participa ascultătorii. Valentin, follow paginii Adrian Bădescu Fotografii, follow paginii Radio CFM Constanța, dai tag în comentarii unui prieten, unei prietene sau unui membru al familiei cu care îi vrea să faci această ședință foto, iar câștigătorul va fi ales vineri pe 21 august la ora 13 la noastră colegă Mihaela Dragomir. Vă dorim mult succes și poate următoarele fotografii superbe vor fi chiar ale voastre.
1: Da, deci ați reținut.
0: Deci gata cu selfie-ul.
1: Follow la două pagini și un tag.
0: Da, e foarte simplu și ce fotografii face Adrian Bădescu.
1: Frumoase.
0: Le avem și noi pe social media, pe Instagram, pe Facebook. Practic îl salutăm, știm că ne și ascultă.
1: Practic e la, ca la foto Julieta. Adică intri Colea Răutu și ești Florin Pierz.
0: Nu mai aia cu autobuzul, nu?
1: Nu, nu, am zis să dăm și cu ei, nu numai cu ele. The hottest hits all summer. Party rock in the summer. All summer long. We are CFM.

0: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
1: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
2: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojacks, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calangea și Lăutariului Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
3: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: no, Antonio, Antonio fa un espresso tonico. Fa un espresso tonic, o să ne trezim, să alergăm mai bine, fiindcă uite chinezul care se trezește de dimineață.
1: Departe ajunge, nu-i așa?
0: Da, ajunge și ajunge
1: dacă
0: repede
1: mai
0: și mai și sare. Mă, să știi că s-a născut Terminator. Acum se apropie momentul în care filmul o să devină adevărat. Așa apare, uite, chinezul care se trezește de dimineață, da, și mănâncă orez,
1: da,
0: a construit un robot, și că Superman îl cheamă pe... N-am înțeles de ce nu-l cheamă. Sau ceva.
1: Ching Jong-gung.
0: Ching Jong-gung, da. Care aleargă mai repede decât Usain Bolt 100 de metri și sare 2 metri în înălțime de pe loc.
1: Și cu ce ajută omenirea acest robot?
0: Bă, nu știu dacă ajută cu ceva, dar...
1: Îl bagă în competiție.
0: Dar dacă... Dar stai seama...
1: Chiar o competiție între roboți ar fi
0: 100 de roboți ăștia. Deci cum ar fi, mâine zice primăria Constanța, stai bă puțin, luăm 100 de roboți chinezești de ăștia.
1: Și am întrebat 100 de roboți.
0: Și pune-i facem polițiști pe toți. A? A.
1: Da.
0: De fugit nu poți să fugi. Eu m-am uitat la un filmuleț de ăsta în care robotul aleargă. Bă, aleargă
1: tare, nu glumă.
0: Aleargă tare, nu glumă, și sare de pe loc fără elan 2 metri în înălțime.
1: Wow.
0: Adică eu cred că dacă te apucă de gâtuț puțin cu mâna lui metalică,
1: nu stai bun să în pădure. De să-l alerge pe urs.
0: Da.
1: Să le iei cu tine când vrei să faci o drumeție.

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Mai sunt doar câteva zile până la startul Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026. Evenimentul organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Teburada va avea loc în Piața Perla în perioada 21-23 august. Timp de 3 seri, stațiunea Mamaia va redeveni epicentrul eleganței, nostalgiei și hiturilor care au marcat generații întregi, transmite organizația de management al destinației Mamaia Constanța în calitate de partener al festivalului. Și la ediția din acest an, competiția cuprinde două secțiuni, interpretare respectiv creație. Investiții importante în județul Constanța pentru modernizarea infrastructurii de navigație. Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile a anunțat finalizarea două proiecte majore. Primul este legat de etapa a doua de modernizare și extindere capacitate de operare în portul Luminița. Acesta se află în partea de nord a lacului Tașaul, la aproximativ 5 km de ecluza Năvodari, iar proiectul a fost dezvoltat cu finanțare europeană. Cel de-al doilea este legat de reabilitarea și retehnologizarea barajului stabilar mobil de la kilometrul 4+337, care contribuie la creșterea siguranței navigației pe canalul Dunăre-Marea Neagră. Arctic Sunrise nu mai ajunge la Constanța. Nava aparținând organizației internaționale de mediu Greenpeace ar fi trebuit să facă săptămâna aceasta o escală în portul Constanța, perioadă în care putea fi vizitată gratuit. La bordul navei erau pregătite de asemenea întâlniri cu echipajul, dezbateri despre mediu, precum și diferite activități pentru copii. Greenpeace a anunțat că vizita spărgătorului de gheață Arctic Sunrise a fost anulată din cauza unui lanț de blocaje administrative. Cu doar 24 de ore înainte de sosirea programată a navei, a fost retras și accesul la dana alocată. România alocă cei mai puțini bani din Uniunea Europeană pentru educație. Datele publicate de Eurostat arată că la nivelul Uniunii Europene, cheltuierile pentru educație de la grădiniță până la liceu au reprezentat 4,7% din produsul intern brut în 2023. Cel mai ridicat nivel ca procent din PIB a fost înregistrat în Suedia, 6,8%. Pe locurile următoare, cu peste 6%, se află Finlanda și Belgia. România aloca doar 3% din PIB pentru educație. Procente asemănătoare au fost în Grecia 3,3% și Malta 3,4%. Selecționata României a fost învinsă de Letonia în optimile de finală ale campionatului european de basket feminin Under-16, care se desfășoară la Pitești și Mioveni. Partida de seara trecută s-a încheiat cu scorul de 91-46. Tricolorele au suferit a patra înfrângere la europene în tot atâtea meciuri. Cer temporar noros și temperaturi în scădere la malul mării. Administrația Națională de Meteorologie anunță că valorile termice maxime în județul Constanța se vor situa astăzi între 25 și 30 de grade Celsius. Vântul bate slab până la moderat. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso Tony cu Grațiela Ionescu și Valentin Coman.
1: Wake up! Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
2: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
3: și Valentin.
1: O emisiune oferită de Golful Pescarilor,
4: restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: întors aici la Espresso Tonic într-o zi de miercuri. Uite ce repede trece timpul, da, Valentin.
1: Uite, vezi, da, cea mare, Johnny. Am două vești, de fapt. Una mari, bună și una... Mari, una mare și una mai mică.
0: Hai să începem
1: mică,
0: cu vestea mare atunci.
1: Nu știu ce să zic. Johnny Depp se întoarce într-o nouă, într-un nou episod din Pirații din Caraibe.
0: Oh,
1: un film
0: asta chiar
1: mișto,
0: este o veste,
1: da,
0: bună.
1: Da, da, da, a anunțat domnul Jerry. Îl știi pe domnul Jerry? Domnul Jerry e un băiat foarte bogat.
0: Prietenul lui Tom.
1: Da, cred că e și vreun Tom pe acolo în familie. Domnul Jerry este domnul Jerry Bruckheimer. Un domn foarte, foarte bogat, care a produs seria Pirații din Caraibe cu studiourile Disney și care a anunțat că e în discuții cu Johnny, cum îi zice el, tovarășul Johnny Depp. Suntem în discuții cu Johnny, a zis domnul Jerry.
0: Gigi.
1: Nu? Jerry, Johnny, cum ar fi. Lucrăm la un scenariu, nu știu ce, adică practic, bă, mă, ce veste tare, așa, da.
0: Hai că abia așteptăm, stai că să vestea, vedem ce iese.
1: Stai că vestea se mai ofilește.
0: De ce? Pentru mai durează, stați pe aici că se filmează.
1: Pentru că celebrul Jack Sparrow nu o să aibă un rol principal. O să, practic, cu rolul principal o să-l aibă o tanti.
0: Poate n-a avut el chef de un rol principal, n-a vrut să fie prea solicitat.
1: Nu, înțelegem că domnii de la Disney au zis, bă, boss, păi pe ultimul episod din Pirații din Caraibe, Răzbunarea lui Salazar, am încasat numai 800 de milioane de dolari.
0: Da.
1: Păi ce facem noi aici? Noi vrem mai mult. Deci ia, hai să băgăm și o tanti pe acolo. Eu nu cunosc pe tanti, poate o știi tu. Stai așa, că zic cum o cheamă.
0: Hai că Margot, o aflăm imediat.
1: Margot Robbie. Nu știu.
0: Da.
1: Zice că a jucat în Barbie. Mamă, îți dai seama cum arată tanti? Și Lupul de pe Wall Street. Deci probabil că
0: bine,
1: e o pițipoancă. Da, e o pițipoancă probabil, iar Johnny Depp, din păcate, va avea un rol secundar. Ca să o scoată pe pițipoancă în față, să se uite
0: în
1: toate pițipoancele.
0: Da.
1: Cum era, pe vremuri comuniști aveau un, ăsta, un slogan, proletari din toate țările, uniți-vă. Acum cred că noul episod de la Pirații din Caraibe o să aibă un alt slogan. Și el...

0: Asta este, deci o să avem pirați roz cu dantelă, ma,
1: băi, uite, o să fie altceva, Valentin.
0: Cum?
1: Păi cum să nu ne entuziasmăm?
0: O să se bat
1: un
0: așa?
1: Un altfel de Johnny Depp.
0: Pleacă, răule, răule.
1: Cu poșetuța,
0: cu poșetuța în cap.
1: Pascal Junior, ascultăm la Espresso Tonic. Bună dimineața.

0: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
1: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu angio-CT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733 135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
3: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
4: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
5: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0722 366 119.
6: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
0: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
7: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
8: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: asta...
1: zile de nebunie.
0: Da, cum poți să-l iei pe vecinul un balon fără să se supere?
1: Ba chiar din potrivă, să se bucure că îl duci la înălțime.
0: Mamă, și imediat scoate în grădină grătarul de mici. Aduce
1: de bucurie,
0: și își trimite nevasta să ia repede două baxuri de ceva bun care se bagă la rece.
1: Răcoritoare,
0: și care...
1: nu altceva,
2: din astea,
1: nu?
2: Da.
1: Pentru hidratare, că este vară,
0: Grațiela,
1: și e
0: deci...
1: nevoie.
0: Grațiela, da. Eu mă pregăteam să dau anunțul cu luminaria și cu ultima falsă, încă o falsă. Să vă înscrieți la concurs pentru cele trei abonamente duble. Extragerea se face la Happy Lunch. Domnul Ciprian Mână de Aur, înțeleg că de acum așa se va numi.
1: Ia,
0: frate,
1: să auzim noi mai încolo, deci, cu va purta noroc Ciprian.
0: Cu mânuța dreaptă se va întinde așa și va extrage. Dar apropo de bere, stai că dăm detaliile imediat.
1: Hai că ne grăbim așa.
0: Tu ai văzut ce bere au început să scoată oamenii ăștia la raft?
1: Cu tot felul de arome, nu? De căpșunele, de banană.
0: Nici nu știu dacă alea mai sunt bere, adică...
1: Am auzit că sunt și din alea condimentate,
0: da,
1: cu piper.
0: Deci, de-astea de soc, zice, bere cu soc. Cu ce, mă? Cu soc și limetă.
1: Dar nu poți să le bei separat, de ce trebuie
0: așa
1: amestecate?
0: Așa mă gândeam și eu, n-ar putea fi. Da. Știi că sunt sticlele alea de whiskianu, care au... sunt, de fapt, două într-unul. Acum ar fi două sticle lipite și într-o parte e... nu știu, ceva dulce de astea pentru pisici ca să lingă și în partea ailaltă e pentru cetățeni ca să lingă.
1: Mai
0: și
1: profesioniste.
0: Da, adică e amatorul cu profesionistul în aceeași sticlă, dar separat. Nu se amestecă, da?
1: Hai
0: nu
1: să trecem la luminaria. Ce-au de făcut ascultătorii?
0: Deci atențiune, da? Sunt puse la bătaie trei abonamente duble, adică pentru două persoane la luminaria. Deja ați aflat că pe 21, 22 și 23 august e pe trecere mare, baloane
1: mare,
0: zburătoare, zmeoaice.
1: Mergeți acolo să vă convingeți.
0: La Corbu este și vărul acolo la Colibe. Grătare, nebunii, băieții, Jean și băieții.
1: De acum merge, nu-i așa?
0: Jean și băieții, știi cum sunt grătarele alea care au locul pe mijloc?
1: Da,
0: au niște
1: da.
0: Discuri cu plite, cu... Știi ce chestii se fac acolo? Veganii sunt rugați să-și ia de acasă. Deci, atenție, dacă vreți să vă băgați să câștigați unul dintre cele trei abonamente duble, adică pentru două persoane la Luminaria, intrați pe pagina oficială Radio CFM Constanța și băgați un comentariu la postarea concursului Luminaria cu hashtag
1: un
0: și numele vecinei ăsta, a persoanei cu care vreți să mergeți la Luminaria. Da? Iar astăzi la Happy Lunch Mix Ciprian Mână de Aur va extrage norocoșii și îi va băga
1: cei trei la număr, da?
0: Și îi va băga la Luminaria să zboare doamnele cu zmei și domnii cu zmeoaicele.
1: Deci intrați pe Facebook și Instagram la CFM Constanța și băgați-vă la concurs.
0: Așa.
1: Neața!

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.

0: Da, da, da, nu uitați, da, e ultima șansă, ultima strigare să vă înscrieți. În curând se va face ora 12 și aici va veni Ciprian, va începe Happy Lunch Mix și...
1: Da, va face tragerea la sorți, da, da, da. Cine câștigă cele trei abonamente duble la Luminaria.
0: Până atunci, ca să ne putem urca în balon, eu zic să fim mai ușori.
1: Și ca să fim mai ușori, luăm sfaturi de la specialiști.
0: Așa, și așa că, dacă vrem cu zmeoaice, trebuie să fim și mai arătoși, zic.
1: Cu na. Ceva mușchiuleți, să zicem, nu?
0: Măcar nu cu burtuleți. Asta cu mușchiuleți, nu știu dacă merge la toată lumea, dar na.
1: Așa că după ora 10 o să vorbim cu invitatul nostru de astăzi, Ștefan Munteanu, antrenor personal de la Master Gym.
0: Da, vom el e deja lângă noi, îi spunem bine ai venit, Ștefan.
1: Bine ai venit.
2: Vă mulțumesc pentru invitație, bună dimineața.
0: Așa, noi sigur că vorbim despre treburi foarte importante cu Ștefan.
1: Și interesante, și utile.
0: Da, bineînțeles, deci smeoaica întâi se pune la bandă sau se pune la, de-aia cum se zice, halter?
1: Ne spune Ștefan.
0: Da.
2: La halter, la, să zic așa.
0: La întâi, cu, deci
2: antrenamentele cu greutăți, sunt mai importante decât cardio. Bineînțeles că și antrenamentele de cardio au rolul lor, dar în principal antrenamentele cu greutăți.
0: Da. Deci smeoaicele sunt rugate să ia soțul într-o mână, să-l arunce în cealaltă, după care...
1: Am crezut că din balon.
0: De 5-6 ori, după care să-l trimită la piață, ca să ia... Ca să ia...
1: Ca să ia...
0: Proteină!
1: Care și-a proteină. Ne întoarcem așadar după știrile cu Ramona la fix.
0: Da, vorbim despre toate detaliile. Ștefan ne ajută să pătrundem povestea asta cu...
1: Mai ales că se termină și vara, Valentin. Și da, pe măsură ce vremea se răcește, corpul
0: încep,
1: cere.
0: Sigur că da, și încep și cântercele alea cu hai leliță în deal la vie, înțelegi? Și te bagi până podgorie cu lelița, adică
1: păi
0: trebuie
1: să fii...
0: Păi e bine
1: că faci mișcare până la urmă, ce
0: păi da,
1: asta?
0: Da, să fii antrenat, că dacă faci mișcare 15 secunde și atât, obosești, nu mai, gata.
1: Hai să ne

0: Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Dunărea a ajuns la un nivel extrem de scăzut. Institutul Național de Hidrologie anunță că debitul Dunării la intrarea în țară se menține la 1300 metri cub pe secundă. Specialiștii estimează că abia săptămâna viitoare nivelul va fi în ușoară creștere, până la 1350 metri cub pe secundă, mult însă sub media multianuală a lunii august de 3900 metri cub pe secundă. Reamintim că debitele scăzute ale Dunării au dus la închiderea celor două unități ale centralei de la Cernavodă. Potrivit Ministerului Energiei, capacitățile de producție, dar și importurile compensează energia electrică asigurată în mod obișnuit de cele două reactoare, aproximativ 20% din producția României. Tot mai mulți adolescenți experimentează consumul de tutun și produse cu nicotină. Acestea produc dependență, iar expunerea în perioada copilăriei și adolescenței afectează procesele de dezvoltare cerebrală, atenția, memoria și controlul impulsurilor. Atenționează Direcția de Sănătate Publică din Constanța. Mesajul transmis astăzi vine în contextul unei campanii care are loc la nivel național, pentru ca tinerii să conștientizeze efectele nocive ale consumului de tutun și ale utilizării produselor cu nicotină. Aerosolii proveniți din țigaretele electronice și emisiile produselor din tutun încălzit conțin nicotină și alte substanțe cu potențial toxic pentru sistemul respirator și cardiovascular, subliniază DSP. Raja întrerupe furnizarea apei în municipiul Constanța. Mâine vor fi efectuate lucrări de reabilitare a rețelelor stradale de alimentare cu apă și de conectarea noilor conducte pe mai multe străzi din oraș. Între orele 8-18 vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de Bulevardul Tomis, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, străzile Soveja, Bogdan Petricei cu HD-ul, Partizanului, Luntrașului și Semănătorului, precum și cei arondați punctelor termice 154, 155 și 156. Aceștia sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă. Se lucrează în continuare pe drumurile județene din Constanța. Acțiunile urmăresc siguranța circulației. Noaptea trecută au fost efectuate lucrări pe DJ-226 în localitatea Lumina pentru eliminarea unui punct periculos, anunță Societatea Drumuri Județene Constanța. Astfel de intervenții au loc permanent pentru ca șoferii să beneficieze de drumuri sigure. Săptămâna trecută s-au încheiat și lucrările de asfaltare pe DJ-225, Târgușor-Mireasa. Pe acest tronson au fost folosite peste 4.000 tone de asfalt. Petrolul și Chindia s-au calificat în grupele Cupei României la fotbal. Petrolul Ploiești a trecut seara trecută de CSM Reșița în play-off-ul competiției. Scorul a fost 3-2 după prelungiri. La rândul său, Chindia Târgoviște a învins SCM Râmnicu Vâlcea cu 5-4 la loviturile de departajare. Farul joacă astăzi în Cupa României. De la ora 17:30, echipa constanțeană întâlnește în deplasare formația FC Bihor Oradea. Temperaturi în scădere la malul mării, cerul prezintă norări temporare, iar vântul bate slab până la moderat. Valorile termice maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 și 30 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Minimele vor fi între 17 și 21 de grade. Meteorologii anunță în același timp că apa mării are între 21 și 23 de grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare Espresso Tonic. Vă las cu Grațiela Ionescu și Valentin Coman.
1: Wake up. Eyes open, speakers blown. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
2: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
3: și Valentin.
1: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: este mijloc de săptămână, dimineața de miercuri, o petrecem împreună aici la CFM cu cea mai bună muzică și totodată alături de invitatul nostru din această dimineață, Ștefan Munteanu, antrenor personal la sala Master Gym din Constanța. Și am promis noi că o să vorbim puțin despre proteină, pentru că, uite, Ștefan, ce zic specialiștii într-un nou studiu, că exercițiile de forță și proteinele în cantitate corectă, acestea sunt singura rețetă pentru mușchi frumoși. Bine, acum cred că ne adresăm în special bărbaților, nu? Sau și fetele vor mușchi?
1: Să zic că mușchiul este organul longevității și ambele părți au nevoie de asta și doamnele și bărbații. Și antrenamentul cu greutăți stimulează sinteza proteinelor musculare și oferă mușchiului motiv să se adapteze, să crească.
0: Da.
1: De aceea avem nevoie de o cantitate de proteină optimă, cât să ajute la refacere după un antrenament de forță. Undeva la 1,4-1,6 grame per kilo corp, eu zic că este optim.
2: Kilo corp, adică greutatea...
1: Da, calculat pe greutatea, greutatea subiectului.
0: Cu cât ești mai mare, cu atât fricătura e mai mare.
1: Exact, ai nevoie de multă proteină pentru refacere.
2: Da, dar îți dai seama că unele calcule trebuie să fie secrete, grație. dacă întrebi pe...
0: Spune în câte friptură ai mâncat ca să spun câte kilograme ai sau ce.
2: Îți dai seama că dacă o întrebi pe Lenuș, Lenuș câte grame ai? 3. Zici că n-ai cum să... Nu să spună că am mulțit 60 cu...
1: Servește acasă în secret.
2: Da, da, da. Deci, doamnelor, calculați în secret gramele, da? Pentru că rezultatele trebuie să se vadă, nu gramele.
0: Și asta e adevărat.
1: Da, bineînțeles, asta e cel mai important.
2: Deci, astea se consumă după... sau ai spus după
0: înainte de antrenament?
1: Pe toată perioada zilei, cumva, dacă avem 3 mese, împărțim cantitatea în cele 3 mese, adică fiecare masă să conțină proteină.
0: Și poate fi și oul până la urmă, nu?
1: Da.
0: Lactate.
1: Lactate.
2: Stați așa că m-ați pierdut pe drum.
0: Da.
2: Eu, nefiind priceput în domeniu, pentru mine proteina are 4 picioare, grohăie și aleargă până coteț. Deci proteina asta te referi la aliment sau la
1: aliment
2: un supliment?
1: Aliment în general, dar putem suplimenta alimentația și cu o pudră proteică.
0: Izolatul proteic, nu?
1: Da, cu un izolat proteic în caz că programul nu ne permite să luăm o masă complexă, nu știu, suntem pe drum, suntem pe grabă, putem face un shake proteic, cât să ne ajute să ne atingem necesarul proteic.
2: Astea,
1: respectivă.
2: Astea se fac așa, m-am uitat și mi-a plăcut cum arăta cutia aia sau antrenorul?
1: Nu, bine, nu.
2: Instructorul te învață ce și cum.
1: Instructorul îți poate sugera o pudră proteică necesară ție, adică în funcție de ce ai nevoie. Dacă vrei să slăbești, ai nevoie de un izolat proteic care conține mai puțin carbohidrați, mai puțin zahăr și se încadrează în dieta ta. Dacă ai nevoie cumva să iei în greutate, probabil o să ți recomande un whey. Adică sunt mai multe
2: de la caz la caz.
0: Este o soluție foarte bună, pentru că uite, dacă exact cum îmi povesteai în pauză, Ștefan, dacă ești pe drumuri sau nu știu, efectiv nu ai timp să ți gătești.
1: Exact.
0: Să arunci un izolat proteic, de exemplu, într-un iaurt,
1: și bineînțeles.
0: Și ai luat proteina pe ziua respectivă.
1: Da, ai luat și o mână de nuci să ai și câteva grăsimi în masa respectivă și e perfect.
2: Nuci, miez de nucă?
1: Miez de nucă, da, cel mai...
2: Totdeauna m-am gândit.
1: Migdale, ce preferi?
2: Migdale?
1: Da, în cantitate cât mai mică.
2: De ce?
1: Pentru că conțin foarte multe calorii și trebuie să fim atenți.
2: Migdalele alea mici așa care...
1: Migdalele cele mici, da, o pungă poate conține 600 de calorii.
0: Mai bine mănânci o friptură.
2: Da, deci fetelor, migdala mică face burta mare, deci atenție cu migdalele.
0: Hai,
2: cu nucile mai vedem noi, da.
0: Mai povestim cu Ștefan, imediat ne întoarcem, neața. Da, da.

0: Click, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta.

0: sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
1: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: este greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

sala de fitness. Vorbim cu Ștefan Munteanu, antrenor de fitness. Uite, apropo de mersul la sală, Ștefan, există posibilitatea să te antrenezi degeaba dacă nu ai antrenor, adică să nu știi ce să faci potrivit, să ai și rezultate.

0: nu dorești să, să începi să te documentezi despre asta, eu zic că cea mai rapidă și cea mai bună metodă să înveți este un antrenor, pentru că este alături de tine de la început. Te învață cum să te încălzești și, cel mai important, te învață cum să execuți și îți pune bazele. Și odată ce ai bazele, de acolo te poți dezvolta și să începi. Să începi și cu o, să zic, dietă e mult spus. Să începi să...
1: Până la urmă ar trebui să fie stil de viață, nu? Și
0: exact,
1: alimentația.
0: Să, da. Să adaptezi stilului tău de viață și tipul de antrenament pe care preferi să-l faci și o alimentație. Alimentația, eu zic că este primordială. Odată ce te antrenezi și nu te alimentezi suficient sau corespunzător, nu te poți reface.
2: Păi da,
0: pentru
2: da,
0: un următor antrenament.
2: Uite, pe vremea când făceam, nu vă uitați la mine că am mai slăbit, așa că... Na. Dar făceam antrenamentele cu băieții de la rugby și băieții de la rugby la prânz nu mâncau.
0: Serveau. Serveau, da, aveau nevoie de o alimentație corespunzătoare cât să se dezvolte și să se recupereze după un efort...
2: Susținut, dar pe de altă parte, astăzi avem tot felul de curente de astea de alimentație. De exemplu, ai întâlnit la sală vegani?
0: Bineînțeles.
2: Păi și veganul, ce să... Că de ăsta de porc din soia n-am... N-am.
0: Au foarte
2: sau
0: multe.
2: De mazăre, nu
0: da.
2: Știu.
0: Au multe surse de proteină. Leguminoasele, unde au linte, năut, fasole, mazăre. Soia este foarte bogată în proteine. Da, da, da. Semințe, nuci.
2: Păi și sunt substituți buni pentru... Sau substitute, cum e corect în limba română. Substitute. Pentru carnea animală, pentru... Nici nu știu cum să zic.
0: Oarecum, trebuie să combini mai multe alimente să ai o, să ai o proteină complexă. Proteinele din proteinele vegetale nu sunt atât de complexe, nu conțin toți aminoacizi esențiari ca sursele de proteină animale, de exemplu. Mm-hmm. Și aici trebuie să combine persoanele vegane mai multe alimente de sursă vegană cât să obțină o proteină completă. Dar există și pudrele proteice vegane mai nou.
2: Acum sunt și pudre vegane?
0: Exact, da, da, da, da.
1: Ai păzut.
2: Așa ceva, bă, băiatule.
1: Deci soluții
0: soluții
1: sunt.
0: Există. Da. Nu, numai să, să-ți dorești să faci o schimbare și soluții există.
2: Bine, uite, veganii cred că sunt mai slăbuți așa de în fire ei, dar vin să-și facă mușchi frumoși, că poți să fii slăbănoc, dar urât.
0: Da.
2: Nu vă uitați la mine că eu am burtă, vă rog frumos.
1: Alex ne întreabă aici pe WhatsApp dacă alcoolul crește pofta de mâncare.
2: Depinde în ce județ.
0: În ce... Depinde și în ce cantitate. Dar un consum de alcool moderat nu poate avea efecte atât
1: oricum
0: de îngrașă, nocive.
1: Oricum îngrașă, nu? Ori,
0: da, îngrașă.
1: Consumi îngrașă.
0: Exact, da, da, da. Majoritatea au foarte mult, foarte mult zahăr. Și,
2: da.
0: Și de acolo...
2: Da, depinde din ce județ ne sună vasului. Ăsta, Alex, vrem să zic.
1: Și tot el ne mai întreabă când este recomandat să faci antrenamentul, dimineața sau seara, antrenamentul de la sală.
0: În funcție de programul tău, dacă programul îți permite să te antrenezi seara, vii seara. Dacă programul îți permite să te antrenezi dimineața, te antrenezi dimineața.
1: Deci nu contează.
0: Nu,
1: important
0: nu e neapărat
1: e să faci
0: un factor.
1: Mișcare.
0: Da, cel mai important este să faci mișcare. Și cât de puțin contează. Poți ajunge și de două ori pe săptămână. În câteva luni vei simți și vei vedea o, o diferență.
2: Mm-hmm. Da. E, până la urmă, de la sală, nu, oricum treci pe sub dușuleț chiar dacă faci dimineață antrenamentul, nu?
0: Bineînțeles.
2: Adică poți să te urci pe aia în autobuz fără să...
0: Bineînțeles.
2: Da, deci Alex, poți și dimineață. Da. Seara te bagă la antrenamente doamna. Sau, na.
0: Ai parte de două antrenamente.
2: Da, da, pe zi. Al doilea e mult mai periculos, deci este bine să fii pregătit. Sigur, stai
1: da.
2: Să zic și eu ceva apropo de vin, că știi că eu sunt pasionat cu vinurile, mai puțin cu exercițiile la sală, da. Da, eu sunt amator de vin roșu. Ideea este că dacă vei bea un pahar mare cu vin roșu, de exemplu, seara, vei constata că te vei îngrășa foarte repede. Pentru că se așează
1: mai
2: pe tine.
1: Mai ales la abdomen, nu-i așa?
2: Povestea asta cu vinul roșu, paharul de vin roșu care reglează metabolismul.
1: Când îl bea bărbatul, e bun pentru femei.
2: Depinde, acum să nu intrăm în discuții despre vecine. Este bine paharul ăla să-l consum la prânz, ca să consum și energia, nu, pe care ți-o dă zahărul
0: din vin. Pe care ți-o dă energia, da, oarecum.
1: Da.
0: Alimentele cumva mai bogate în zahăr, în carbohidrați, este bine să le consumăm cumva în prima parte a zilei, cum ai spus și tu, să ne ofere energie și să ne folosim de acea energie până se termină ziua cumva și ajungem acasă și avem nevoie de odihnă, să ne putem odihni corespunzător.
1: Uite, apropo de odihnă, cât de importantă este și ea într-o dietă?
0: Extraordinar de importantă, extraordinar de importantă. Undeva la 7 ore relativ, depinde și de programul fiecăruia, dar 7 ore eu zic că fiecare poate dormi.
1: Acum
0: depinde și
2: mi-a ce veste mi-a dat Ștefan. Deci a fost la temelie asta cu 7 ore.
1: 7.
2: Deci 7 ore, cred că acum câțiva ani a fost o zi, o noapte în care am dormit 7 ore.
0: Deci se poate,
2: da.
0: Nu?
2: Da,
0: deci
2: da, se poate.
0: Putem
2: se
0: repeta.
1: Și ne-a fost bine
0: experiența.
2: Da, e bine din când în când să dormi 7 ore. E bine să dormi alea 7 ore cu orele alea de dimineață care sunt sunt niște ore după miezul nopții, nu? Nu
0: știu. Între 10 da. Și 2 după
2: 10 seara, 2 dimineața.
1: Da, deci la 2 cele mai odihnitoare, să
0: da. Cele mai odihnitoare ore, da.
2: Practic exact atunci când te trimite nevasta la frigider, auzi, mi-e poftă de ceva, te trezești odată la 11, odată la 12, odată la... s-a terminat cu alea de 7 ore.
1: Tot nevasta e de vină, nu?
2: 3 pit stop-uri. Nu, tu ești de vină pentru că n-ai fost în stare să dormi cele 7 ore. Râdem, glumim, este important să mergeți la sală pentru că, dragi prieteni, sigur că Ștefan aici, el este maestru, dar eu pot să vă spun ca unul care e pasionat de mers pe jos, obișnuiesc să merg cam 10 km pe jos într-una din zilele săptămânii, când, pentru că mă lasă microbuzul la Cucubau și de la Cucubau până la mine la Pârjoaie am 10 km pe care îi parcurg cu rucsacul în spate.
1: Și în pas alergător, Valentin, pas că alergător, asta contează.
2: Dacă mai apare o haită de șacal, se rezolvă.
1: Involuntar, am înțeles.
2: Corpul este făcut să facă mișcare. Nu toată lumea poate să facă performanță, dar ce ne spune Ștefan și ce ne-a învățat astăzi este că trebuie să facem mișcare. Iar astăzi avem foarte multe meserii care ne țin pe scaun.
0: Da, din păcate, cumva mușchiul este...
1: Mergem mult cu mașina sau cu mijlocul de transport în comun, mai puțin pe jos, da. Ștefan, apropo de mișcare, în afară de mersul la sală, ce alt tip de mișcare mai recomanzi?
0: Orice fel de tip de mișcare, atâta timp cât îl faci, îl faci destul de des, cumva de 3-4 ori pe săptămână, orice tip de mișcare este binevenit, cât să ajute musculatura. Musculatura fiind organul longevității, avem nevoie să o susținem cât mai mult și pe o perioadă cât mai lungă de timp, pentru că odată ajungi la o anumită vârstă, și musculatura, musculatura nu te mai ajută. De acolo intervin mult mai multe probleme.
2: Da.
1: Da, și pe final

0: de la mișcare, efectiv. Ce să ne spunem nouă?
1: Încercăm să ne gândim cât mai puțin. Cumva un minim contează mult mai mult decât treaba asta de moment, că am chef, nu am chef. Eu zic că și două zile, dacă îți propui să mergi pe săptămână, este extraordinar și te va ajuta pe perioadă lungă extraordinar de mult. Bineînțeles că în ziua de azi timpul este împotriva noastră, dar cumva, să zic că o oră jumătate cu tot cu drum până la sală și înapoi, și calculăm două antrenamente pe săptămână, deci 3 ore ar veni, 3 ore într-o săptămână. Eu zic că majoritatea persoanelor ar putea să facă această
0: efort,
1: treabă.
0: Să zicem până la urmă.
1: Exact. Da. Un mic efort, dar care ne va ajuta.
0: Da. Îți mulțumim, Ștefan, pentru...
1: Cu mare drag, mulțumim. Da,
2: dar dacă nu reușiți așa, puneți-vă mai multe oglinzi în casă și când o să treceți prin dreptul lor o să vă crească niște convingeri, dar există o metodă foarte simplă. În câteva secunde mergeți cu un prieten. Lucrul în echipă de obicei te motivează. Când ești singur,
0: într-adevăr,
2: te mai lași.
0: De tine, hai.
2: Da.
0: Unde te pot găsi, ascultătorii noștri?
1: Mă pot găsi la Master Gym pe interioară 3 și aștept cu drag cât de repede și cât de devreme ar putea să vină și să înceapă. Vor vedea că nu le va părea rău. Singurul regret al persoanelor care se apucă de sport este acela că nu s-au apucat mai devreme.
2: Și că trebuie să-și cumpere două șifoniere din nou de la mall, de haine, firește, da.
0: Espresso Tony continuă, ne întoarcem la muzică. Mulțumim, Ștefan, și te mai așteptăm pe la noi.
1: Mulțumesc și eu, o zi bună vă doresc.
2: Asemenea...

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și delux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-52 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
5: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
7: Hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
9: Deci practic te trezești instant ca cafeaua.
10: Here we go again.
7: Espresso. La CFM.

0: din păcate.
1: Să fi păi ne plăcea, uite ce muzică bună avem aici, dar oricum rămânem cu urechea pe radio, nu?
0: Asta e firesc, dar nu mai muncim, adică...
1: E firesc, dar clar.
0: Vine omul muncitor, da? Deci, atenție, dacă nu v-ați înscris, mai aveți vreun sfert de oră, 20 de minute să vă băgați la concurs la Luminaria.
1: Ciprian o să facă tragerea la sorți, da. Tragerea celor 3 abonamente duble.
0: Așa, care n-ați văzut pisica neagră săptămâna asta, sunteți cu șansele la maximum. Noi, adică eu, Valentin Coman... Și...
1: Grație la Ionescu, vă pupăm,
0: da, vă pupăm.
1: Să aveți o zi ușoară.
0: Bine,
1: frumoasă.
0: Vă pupăm pe alese. Adică ea cu domnii, eu cu doamnele. Ca să nu greșim, să nu ne intersectăm. Așa și mergeți la sală, fiindcă este bine.
1: Să faceți mișcare.
0: Eu am convingerea că toate doamnele sunt suple, sunt ok, sunt foarte așa. Dar mersul la sală te tonifică.
1: Foarte adevărat.
0: Adică îți bagă așa niște
1: energie. Mișcarea în general e bună și pentru sănătate.
0: Bineînțeles.
1: Da.
0: Și în timpul ăsta băieții au și timp să se ducă la o... Și iată, toate în viață sunt frumoase. Mâine, dragi prieteni, eu o să ajung pe la Purjoaia, așa că o să vă povestesc săptămâna viitoare.
1: De luni încolo, da.
0: Ce am făcut pe acolo, da. O să vizitez și niște
1: parte de vreme bună,
0: arheologi,
1: Valentin.
0: Mulțumesc, niște arheologi care sunt... călare pe cetatea de la Dam Clisi, unde vor să găsească niște potcoave de cai morți cu 3000 de ani. Deci o să vin cu tolba plină cu povești.
1: Te așteptăm până una alta la fix. Avem știri cu Ramona Iordache, după care vine Ciprian Vieru. Toate bune! Vă pupăm!
2: Wake up! Eyes open, speakers blow! Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
1: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
2: și Valentin. O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: La CFM urmează știrile, bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache. Au trecut 3 ani de la cumplitul accident din localitatea 2 Mai din județul Constanța. Pe 19 august 2023, doi studenți și-au pierdut viața după ce șoferul drogat Vlad Pascu a intrat cu mașina într-un grup de tineri. El a fost testat pozitiv pentru substanțe precum cocaină, amfetamină și metamfetamină. Accidentul a șocat întreaga țară și a dus la schimbări la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Constanța. În timp ce Vlad Pascu a fost condamnat la închisoare, el execută o pedeapsă de 10 ani. Polițiștii constanțeni au descins ieri în localitatea Cumpăna. Au fost puse în aplicare 4 mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal de furt calificat. Potrivit IPJ Constanța, suspecții sunt 4 minori care au fost duși la audieri. Polițiștii precizează că ei au pătruns într-o anexă a unui imobil din Cumpăna, de unde ar fi sustras mai multe unelte electrice. Cercetările se desfășoară sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Constanța. Primăria anunță că 100 de câini au fost sterilizați gratuit până acum în cadrul campaniei organizate la Constanța, alături de o clinică veterinară privată. Intervențiile sunt efectuate câinilor de rasă comună cu stăpân. Programul continuă în limita locurilor disponibile, precizează administrația locală. Campania urmărește prevenirea abandonului și promovarea unei conduite responsabile față de animalele de companie. Fiecare câine beneficiază în mod gratuit de sterilizare, microcipare și carnet de sănătate. Nereguli pe piața mașinilor second-hand în urma unor verificări complexe în mai multe județe. Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au descoperit un mecanism de fraudă fiscală utilizat în comerțul intracomunitar cu autoturisme second-hand. Acesta viza facilitatea mecanismului de fraudare a TVA. Totodată, valoarea înscrisă în actele prezentate la matriculare reprezenta mai puțin de 30% din prețul facturat inițial pentru diminuarea artificială a bazei de impozitare. Potrivit ANAF, peste 2000 de autoturisme second-hand au fost introduse în țară prin intermediul acestui mecanism. Prejudiciul estimat adus bugetului de stat se ridică la peste 26 milioane de lei. Pugilistul român Denis Aurel Alexandrescu și-a asigurat o medalie la campionatele europene de box under 19 din Serbia. În sferturile de finală ale categoriei 55 de kilograme, sportivul nostru l-a învins pe scoțianul Lyle Muhan la puncte cu 3-0. În semifinale, Denis Alexandrescu va boxa mâine cu un pugilist din Anglia. Temperaturi în scădere la malul mării, cerul prezintă norări temporare, iar vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță că valorile termice maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 și 30 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Potrivit ANM, apa mării are între 21 și 23 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Ciprian Vieru.
1: Bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

11 minute trecute peste ora 11 și a venit momentul să dăm start celei mai apetisante pauze din programul vostru. Bun venit la Happy Lunch Mix, eu sunt Ciprian Vieru și în următoarele ore vă propun să condimentăm ziua cu muzică excelentă, recomandări culinare, destinații numai bune de trecut pe lista vacanțelor și povești despre locuri în care fiecare masă spune o istorie. Luați o gură de aer, pregătiți-vă pofta de descoperire și haideți să plecăm împreună într-o excursie plină de savoare!

0: Atenție navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
4: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's Omea Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together.

pe sarea de gust mâncării, dar astăzi îi facem puțin loc și în afara solniței, pentru că acest ingredient modest pe care îl avem cu toții în bucătărie poate rezolva câteva mici probleme casnice. Nu face minuni, dar uneori chiar ne scutește de muncă. Începem cu fructele tăiate, care au, așa cum bine știți, prostul obicei să se închidă la culoare exact când vrem să arate frumos. Merele sau perele pot fi ținute câteva minute într-un vas cu apă rece și foarte puțină sare. Procesul de oxidare va fi astfel încetinit, iar fructele trebuie apoi clătite ca să nu servim mere cu personalitate de murătură. Pentru cine preferă, și apa cu puțină lămâie poate avea un efect asemănător. Sarea ne poate ajuta și când mâinile păstrează amintirea cepei tocate la prânz. Le umezim, folosim puțină sare ca exfoliant delicat, apoi clătim bine cu apă și săpun. Atenție însă, dacă avem tăieturi sau pielea sensibilă, sarea evident ustură și poate irita. Un alt truc legat de sare este că putem să-l folosim în încălțăminte. Așadar, un săculeț textil cu sare lăsat peste noapte poate absorbi o parte din umezeală. Nu rezolvă însă cauza unui miros persistent, asta să fie clar. Așa că aerisirea pantofilor și curățarea branțurilor rămân soluțiile de bază. Iar pentru un parfum discret în cameră, putem pune sare grunjoasă într-un borcanel alături de câteva picături de ulei parfumat. Putem folosi inclusiv coaja unei portocale pe post de recipient, dar numai pentru o perioadă scurtă. Dacă alegem petale de trandafir, despre care am vorbit ieri, acestea ar trebui să fie uscate, altfel riscăm să obținem tocmai mucegaiul pe care încercăm să-l evităm prin alte trucuri. Sarea poate ajuta și la curățarea unor obiecte din cupru, împreună cu zeamă de lămâie sau oțet, dar atenție, amestecul trebuie testat mai întâi într-un colț ascuns. Nu-l folosim pe obiectele lăcuite, nu frecăm agresiv, iar la final clătim și uscăm foarte, foarte bine. Așadar, sarea este un ajutor simpatic prin casă dacă o folosim cu măsură, inclusiv atunci când nu ajunge în farfurie. Rămâneți la Happy Lunch Mix pe 92,9 FM, frecvența care face diferența.

Mai devreme am descoperit câteva întrebuințări utile ale sării prin casă. Acum deschidem sertarul cu trucuri virale și vedem care dintre ele merită luate în seamă. Se spune, de exemplu, că dacă spălăm perdeaua de duș cu apă sărată atunci când o cumpărăm, mucegaiul nu va apărea niciodată. Din păcate, este o exagerare. Mucegaiul iubește umezeala, așa că soluția reală este să aerisim baia, să întindem perdeaua după duș ca să se usuce și să o spălăm periodic. Nici frecarea unei înțepături de țânțar cu sare nu este cea mai inspirată idee, mai ales dacă ne-am scărpinat deja. Sarea poate irita pielea. Mai blând este să spălăm zona și să aplicăm o compresă rece dacă apar umflături puternice, dificultăți de respirație sau alte reacții neobișnuite. Cerem ajutor medical. Un alt mit spune că sarea pusă în tigaie împiedică uleiul să sară. Nu este o metodă sigură și nici foarte eficientă. Uleiul stropește în special atunci când intră în contact cu apa. Așadar, uscăm bine alimentele, reducem temperatura și folosim un capac special împotriva stropilor. Și pentru că toți suntem lângă aragaz, ajungem la cel mai important avertisment. Dacă ia foc uleiul sau grăsimea din tigaie, nu turnăm apă și nu ne băgăm pe un pumn de sare. Dacă putem face asta, în siguranță oprim focul și acoperim vasul cu un capac metalic sau cu o tavă, fără să mutăm tigaia. Nici fierul de călcat încins și plimbat peste sare nu este o idee universal valabilă. Unele tălpi moderne au straturi care pot fi zgâriate. Mai sigur este să scoatem aparatul din priză, să lăsăm să se răcească și să respectăm instrucțiunile producătorului, folosind o lavetă și o soluție neabrazivă recomandată pentru modelul respectiv. De asemenea, apa sărată pusă la geam poate întârzia înghețul geamului, evident, dar lasă urme și poate afecta în timp ramele și piesele metalice. Iar împotriva furnicilor, o soluție cu sare poate deranja câteva exemplare aflate la plimbare, însă nu elimină colonia. Curățenia, astuparea punctelor de intrare și momelile folosite conform instrucțiunilor sunt variante mai eficiente. Nu în ultimul rând, trucul cu lumânarea înmuiată în saramură, ca să nu mai picure, este unul vechi, dar rezultatele diferă de la o lumânare la alta. Mai sigur este să o așezăm dreaptă, departe de curenții de aer și să scurtăm fitilul înainte de aprindere. Iar ultimul sfat de pe internet ne recomandă că, atunci când găsim un fir de păr în mâncarea de la restaurant, să presărăm sare în farfurie înainte să cerem alta, ca să vedem dacă ne este adusă aceeași porție. Aici este discutabil. Mai bine discutăm politicos cu ospătarul sau cu responsabilul localului. Să transformăm farfuria într-un test criminalist nu este nici elegant, nici o dovadă sigură. Concluzia zilei. Sarea este grozavă la cartofii prăjiți, bună în câteva trucuri casnice, dar nu orice poveste de pe internet trebuie luată în serios. Ascultați Happy Lunch Mix pe frecvența care face diferența.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786 262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
3: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
4: A început Black Friday de vară la Bric. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Bric între 10 și 31 august. Bric. Prețuri corecte.
5: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Coloseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Coloseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
6: Coloseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
7: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
8: Bun venit la Simple Store!
9: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
8: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
10: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
11: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
12: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
13: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
12: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
13: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
12: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
13: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
14: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
15: Yeah! After five.
1: The day ends and the night begins.

0: Este sezonul vinetelor și inevitabil prin cartiere începe să plutească acel parfum inconfundabil de vară. Un amestec de grătar încins, coajă arsă și promisiunea unei salate de vinete cu roșii reci alături. Iar dacă eu încercam să-mi păstrez liniștea și să nu mă gândesc la mâncare, colegul meu Andrei Stroiescu s-a apucat să-mi facă din nou în ciudă. A copt vinete pentru a treia oară în ultima lună și a avut grijă să mă anunțe lucrul acesta, încât mă întreb acum dacă nu cumva și-a deschis o mică linie de producție în acest sens. Dar, dacă tot mi-a făcut poftă, măcar să aflăm cum pregătim vinetele, astfel încât salata să rămână deschisă la culoare, fină și mai ales cremoasă. În primul rând, alegem vinete tinere și ferme cu o coajă lucioasă și fără zone moi. De regulă, acestea au mai puține semințe, iar pulpa este mai frumoasă și mai gustoasă. Pentru acea aromă specifică, ușor afumată, cea mai bună metodă rămâne coacerea direct pe flacără, pe plită sau pe grătarul bine încins, așa cum face așa din ce am văzut Andrei. Secretul ar fi o temperatură ridicată și o coacere relativ rapidă. Dacă le ținem prea mult la foc mic, vinetele pot acumula apă și se pot închide mai ușor la culoare. Se pot coace și în cuptor, dar la temperatură ridicată și întoarse periodic. După coacere, le lăsăm doar cât să poată fi manevrate, apoi le curățăm cât mai repede. Fragmentele de coajă se îndepărtează cu răbdare, fără să spălăm pulpa sub jet de apă. Dacă le clătim, vinetele absorb apă, își pierd din aromă, iar salata poate deveni moale și apoasă. Urmează scurgerea. Aproximativ 20-30 de minute într-o sită sunt în general suficiente. Nu le uităm însă acolo până a doua zi, descoperită, pentru că aerul favorizează oxidarea și pulpa începe să capete acea culoare cenușie. Un mit pe care îl putem lămuri este cel al cuțitului. Tradițional, vinetele se tocau cu un satâr din lemn, iar metoda rămâne foarte bună pentru o textură rustică, însă și un cuțit modern din inox alimentar poate fi folosit fără probleme. Important este să fie curat și să nu prezinte urme de rugină. Blenderul ne ajută dacă suntem grăbiți, dar poate transforma vinetele într-o pastă prea fină și lipicioasă. În plus, prin mixare introduce mai mult aer în compoziție. Pentru o textură plăcută, tocarea manuală rămâne așadar varianta cu șansele cele mai mari de succes. Uleiul se adaugă puțin câte puțin, amestecând continuu, iar ceapa tocată fin se pune spre final. Dacă este prea iute, poate fi ținută câteva minute în apă rece și apoi bine scursă. Salata se păstrează în frigider, într-un recipient închis cât mai bine, pentru a limita contactul cu aerul. Și să nu ne propunem neapărat să obținem o salată perfect albă. Nuanța depinde și de soiul vinetelor. Important este să fie crem și gustoasă. Așadar, Andrei, sper că ai prins mesajul. Te aștept la radio cu castronul, cu salată, roșiile și pâinea proaspătă. Rămâneți la Happy Lunch Mix pe 92,9 FM, frecvența care face diferența.
1: DFM.

0: Este timpul pentru știrile CFM. Bun găsit tuturor, sunt Ramona Iordache. Primăria Constanța atenționează că orice lucrare sau intervenție pe domeniul public, fără avizele și autorizațiile necesare, este strict interzisă. Administrația locală a anunțat astăzi că intensifică acțiunile de control în teren pentru identificarea deținătorilor de utilități și executanților de lucrări care nu respectă prevederile legale în cadrul intervențiilor pe domeniul public și privat al municipiului Constanța. Primăria mai transmite că vor fi aplicate amenzi și în situațiile în care, la finalizarea lucrărilor, terenul afectat nu este adus la starea inițială. Trafic îngreunat pe bulevardul Ice Brătianu din municipiul Constanța. Raja execută lucrări pentru remedierea unei avarii la conducta magistrală. Până la ora 16, circulația este restricționată pe prima și a doua bandă pe bulevardul Ice Brătianu, pe sensul de mers dinspre strada Labirint spre strada Teodor Burada. Zona este semnalizată corespunzător, iar pentru fluidizarea circulației a fost anunțată poliția locală. 12 interpreți vor participa la secțiunea soliști vocali din cadrul Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Evenimentul, organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor T. Burada, va avea loc în Piața Perla. Concurenții au fost desemnați în urma unui proces de selecție, iar pe lângă cei 12 soliști vocali, vor fi prezenți și 8 tineri muzicieni la secțiunea soliști instrumentiști. Festivalul dedicat folclorului românesc se va desfășura în perioada 26-28 august. Până atunci, publicul este așteptat și la Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026, programat în perioada 21-23 august. 5 români urmăriți internaționale au fost aduși în țară. Poliția română a anunțat astăzi că pe numele lor există mandate de executare unor pedepse privative de libertate. Printre cei aduși în țară se află un bărbat de 37 de ani, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă. El a fost depistat în Belgia și are de executat o pedepsă cu închisoarea de 5 ani. Un altul, condamnat la 4 ani de închisoare pentru furt calificat, a fost adus din Spania. AEK Atena cu mijlocașul român Răzvan Marin integralist a terminat la egalitate meciul disputat seara trecută în deplasare cu Levski Sofia. Partida din prima manșă a play-off-ului Ligii Campionilor la fotbal s-a încheiat cu scorul de 0-0. Tot la egalitate s-a terminat și disputa dintre Fenerbahce Istanbul și Olympic Lyon, scor 1-1. Manșa secundă va avea loc pe 26 august. Vremea este ușor instabilă pe litoral. Cerul prezintă norări temporare, iar vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 26 și 30 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Minimele vor fi între 17 și 21 de grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Ciprian Vieru.
1: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobrogea.

0: am vorbit mai devreme despre vinetele coapte de Andrei Stroescu, așa că, dacă tot am deschis meniul de vară, mergem mai departe cu desertul neoficial al sezonului și anume pepenele verde. Numai că alegerea unui pepene bun este una dintre marile aventuri ale verii. Îl întoarcem pe toate părțile, îl ridicăm, îl mângâiem, batem în el și încercăm să interpretăm sunetul. Din afară, probabil, părem că negociem cu pepenele și așteptăm să ne răspundă. Totuși, există câteva indicii care ne pot ajuta să alegem unul copt, dulce și zemos, fără să îl tăiem. Important este să nu ne bazăm pe un singur semn, pentru că niciun test nu oferă garanție 100%. Primul lucru pe care îl verificăm este pata de contact cu pământul. Aceasta este zona pe care pepenele a stat în timp ce creștea. Dacă pata are o culoare galben-crem sau galben-aurie, este un semn bun. Dacă este albă sau foarte palidă, fructul ar fi putut fi cules prea devreme. Un alt indiciu este coaja. Dacă suntem tentați să alegem pepenele cel mai frumos și mai lucios, luciul puternic poate indica un fruct insuficient copt. Un pepene ajuns la maturitate are de obicei o coajă mai degrabă mată. Dungile trebuie să fie clare în funcție de soi, iar suprafața nu trebuie să prezinte crăpături, lovituri sau zone moi. Urmează celebrul test al ciocănitului. Batem ușor în coajă cu dosul degetelor. Un pepene copt ar trebui să producă un sunet grav, ușor gol și cu puțin ecou. Dacă sunetul este foarte sec și ascuțit, pepenele poate fi necopt. Cel mai bine este să comparăm 2 sau 3 pepeni, pentru că nimeni nu se naște cu ureche muzicală în acest sens. Din păcate, se dobândește prin antrenament și de cele mai multe ori prin câteva achiziții ratate, evident. Contează apoi și greutatea. Dintre 2 pepeni de dimensiuni apropiate, îl alegem de regulă pe cel care pare mai greu. Pepenele verde conține peste 90% apă, iar o greutate bună raportată la dimensiune poate indica o pulpă zemoasă. Dacă alegem pepenele direct din grădină, mai avem un indiciu: cârcelul aflat în apropierea codiței. Când acesta devine brun și se usucă, fructul se apropie de maturitate. În piață însă acest semn poate fi mai greu de interpretat pentru că nu vedem întotdeauna cârcelul, iar codița se poate usca și după recoltare. Pe internet mai circulă și povestea dantelării, acele linii maronii și aspre de pe coajă despre care se spune că ar indica un pepene mai dulce. Este un indiciu popular, dar nu are aceeași greutate ca pata galbenă, coaja mată sau greutatea fructului. Și mai trebuie să știm ceva. Spre deosebire de alte fructe, pepenele verde nu continuă să se coacă în mod semnificativ după ce a fost cules. Dacă l-am cumpărat necopt, așa va rămâne indiferent câte zile îl vom lăsa pe balcon. Dacă nu reușim să ne dăm seama care este pepenele bun după toate aceste teste, recurgem la varianta tradițională. Îl tăiem, descoperim că nu este grozav și declarăm foarte convingător că nouă ne place exact așa. Rămâneți la Happy Lunch Mix pentru că revenim în curând cu noi povești din bucătărie. The hottest hits all summer. Party rock in the summer. All summer long. We are CFM.
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea. C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
2: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
7: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
6: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

După Binete și Pepene, meniul nostru de vară ia astăzi o întorsătură neașteptată. Punem salata și fructele puțin mai încolo și deschidem un capitol destul de sensibil, cel puțin pentru mine. Alimentele pe bază de, țineți-vă bine, insecte. Știu, nu sună tocmai ca invitația ideală la masa de prânz. Una este să gătești un prânz delicios și alta este să găsești un greiere cântând în grădină, după care să-l descoperi trecut în ingredientele pe ambalajul unui aliment. Totuși, astfel de produse există deja. Vorbim despre batoane, pudre proteice, paste sau chipsuri în care sunt folosite ingrediente obținute din greieri, lăcuste ori larve de gândac de făină. Deja mi se ridică părul pe mână. De cele mai multe ori, insectele nu apar întregi în produs, ci sub formă de pudră. Și aici vine partea interesantă. Un studiu realizat de cercetători la o universitate din Portugalia a urmărit reacțiile unor adulți care nu mai consumaseră asemenea produse. Participanții au degustat un baton proteic pe bază de insecte și unul obișnuit din cereale, în timp ce le-au fost monitorizate activitatea cerebrală și ritmul cardiac. Unii știau ce conține fiecare baton, iar alții au fost lăsați să creadă că ambele erau produse obișnuite. Cercetătorii se așteptau ca batonul cu insecte să provoace o reacție clară de respingere, numai că participanții s-au dovedit mai curioși și mai deschiși decât anticipaseră, iar după degustare, mulți au spus că l-au preferat chiar pe cel cu proteină din insecte. Asta mi se pare chiar foarte, foarte greu de crezut, la modul serios vorbesc. Aici apare însă precizarea importantă. Studiul a avut numai 38 de participanți. Este un experiment interesant, dar nu putem concluziona că întreaga Europa este gata să schimbe friptura cu pudra de greieri. Mai corect ar fi să spunem că reacția noastră la idee poate fi mai puternică decât reacția la gust. Și dacă stăm să ne gândim, prezentarea contează enorm. Dacă ni se spune larvă uscată, probabil că ne dispare pofta. Dacă pe ambalaj scrie baton crocant bogat în proteine cu mere și scorțișoară, s-ar putea să devenim ceva mai curajoși. În Uniunea Europeană, anumite specii și forme de insecte au fost autorizate ca alimente noi, dar asta nu înseamnă că orice insectă poate fi prinsă din grădină și pusă în tigaie. Produsele autorizate trebuie să respecte condiții clare privind creșterea, procesarea, cantitățile utilizate și etichetarea. Ingredientul trebuie menționat pe ambalaj, așa că nu ni se introduc insecte în mâncare pe ascuns. Susținătorii acestor produse vorbesc despre o sursă alternativă de proteine care ar putea necesita mai puține resurse decât creșterea tradițională a animalelor. Dar afirmațiile despre impactul asupra mediului trebuie analizate de la un produs la altul, pentru că, așa cum e bine știut, și insectele trebuie crescute, hrănite, procesate și transportate ulterior. Concluzia este că alimentele pe bază de insecte nu vor ocupa mâine toate rafturile și nici nu ne obligă nimeni să renunțăm la salata de vinete, că tot am vorbit despre ea mai devreme. Eu vă propun să începem prudent. Mai întâi citim eticheta, apoi ne hotărâm dacă gustăm. Și dacă tot suntem la capitolul acesta, vă provoc să vă spuneți opinia la 0786 661 661, pentru că fiecare voce contează. Rămâneți în Happy Lunch Mix pe frecvența care face diferența.

Astăzi, 19 august, sărbătorim Ziua Mondială a Fotografiei, așa că este momentul perfect să ne uităm prin galeria telefonului și să descoperim că avem sute de fotografii cu apusuri, cafele și preparate culinare, dar mult prea puține imagini frumoase în care să apărem și noi. Iar pentru că o asemenea zi merită sărbătorită prin fotografii, nu doar prin povești despre ele, Adrian Bădescu Fotografii și Radio CFM pun la cale un giveaway pentru cei care își doresc mai mult decât un selfie făcut în grabă. Premiul este o ședință foto gratuită realizată într-o locație din Constanța pe care câștigătorul o va putea alege. Poate fi malul mării, pe o stradă preferată, într-un parc sau într-un alt loc care are o semnificație specială. Ședința foto poate fi individuală, dar puteți veni și alături de un prieten, de persoana iubită sau de familie. Voi decideți alături de cine vreți să transformați câteva momente frumoase în amintiri care să rămână. Pentru a participa la extragere trebuie să urmați 3 pași simpli. Dați follow paginilor Adrian Bădescu Fotografii și Radio CFM, apoi intrați pe pagina de Facebook a radioului, găsiți postarea concursului și înscrieți-vă dând tag unui prieten, unei prietene sau unui membru al familiei alături de care v-ar plăcea să participați la ședința foto. Câștigătorul va fi ales vineri 21 august la ora 13. Cu ocazia Zilei Mondiale a Fotografiei, pentru că am amintit de ea, vă mai fac și o recomandare. Faceți astăzi o fotografie oamenilor dragi. Nu trebuie să fie perfectă, nu aveți nevoie de decoruri spectaculoase și nici de filtre complicate. Uneori, fotografiile care ajung să însemne cel mai mult sunt tocmai cele realizate într-o zi obișnuită. Iar pentru fotografiile cu adevărat speciale, Adrian Bădescu Fotografii și Radio CFM vă oferă șansa unei ședințe profesioniste. Mult succes! Poate că următoarele fotografii superbe vor fi chiar ale voastre. Rămâneți la Happy Lunch Mix. Peste câteva minute vom organiza extragerea câștigătorilor celor 3 invitații duble la Luminaria Festival din acest weekend.

0: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
3: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
4: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
5: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
6: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aquapark, în Eforie Nord. Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganți din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganți, fiecare detaliu e despre tine!
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Yo, check it out. CFM.

Veștile bune circulă repede, dar astăzi circulă și mai repede pentru că a venit momentul să aflăm cine merge la Luminaria Festival cu Radio CFM. În ultimele zile v-am invitat să ne spuneți printr-un tag lăsat în comentariile postării concursului alături de cine ați vrea să trăiți această experiență. Iar voi ați răspuns în număr mare, prieteni, parteneri, frați, surori, părinți și colegi au fost nominalizați pentru un weekend de distracție sub un cer plin de lumină și culoare. Astăzi, 19 august, extragem cei 3 câștigători ai abonamentelor duble oferite de Radio CFM împreună cu Luminaria Festival. Primul premiu, de fapt fiecare premiu, oferă acces pentru 2 persoane la cele 3 zile ale evenimentului programat între 21 și 23 august la Corbu. Și vorbim despre 3 zile în care vor putea fi văzute peste 200 de zmeie fantastice, gigantice și sportive, demonstrații susținute de piloți internaționali, baloane cu aer cald, motoparapante, spectacole nocturne, lasere și efecte pirotehnice. Pentru cei mici sunt pregătite ateliere creative, jocuri și activități, iar seriile se încheie cu muzică live pe scena festivalului, urmând să urce printre alții The Motans, Irina Rimes, Lupii lui Calancea, Lăutarii lui Botgros, David Siente, The Monojax, We Sing in Colors, Maria Chivu și Prima Dragoste. Acestea fiind zise, a sosit așadar momentul extragerii și primul abonament dublu la Luminaria Festival merge la Ela Teo. Iată că avem și aplauze pentru Ela. Cel de-al doilea abonament dublu este câștigat de Ciuculin Andreea. Aplauze și pentru ea. Iar al treilea și ultimul abonament dublu merge la Crăciun Val. Felicitări tuturor, iar câștigătorii vor fi contactați pentru a afla cum intră în posesia premiului. De asemenea, le mulțumim tuturor celor care s-au înscris. Dacă numele vostru nu a fost extras de această dată, rămâneți aproape de Radio CFM, pentru că vara nu s-a încheiat și mai avem multe surprize pregătite. Ascultați în continuare Happy Lunch Mix, pentru că intrăm imediat în ora de călătorie.

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Mai sunt doar câteva zile până la startul Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026. Evenimentul organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Teburada va avea loc în Piața Perla în perioada 21-23 august. Timp de 3 seri, stațiunea Mamaia va redeveni epicentrul eleganței, nostalgiei și hiturilor care au marcat generații întregi, transmite organizația de management al destinației Mamaia Constanța în calitate de partener al festivalului. Și la ediția din acest an, competiția cuprinde două secțiuni, interpretare respectiv creație. Investiții importante în județul Constanța pentru modernizarea infrastructurii de navigație. Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile a anunțat finalizarea două proiecte majore. Primul este legat de etapa a doua de modernizare și extindere capacitate de operare în portul Luminița. Acesta se află în partea de nord a lacului Tașaul, la aproximativ 5 km de ecluza Năvodari, iar proiectul a fost dezvoltat cu finanțare europeană. Cel de-al doilea este legat de reabilitarea și retehnologizarea barajului stabilar mobil de la kilometrul 4+337, care contribuie la creșterea siguranței navigației pe canalul Dunăre-Marea Neagră. Arctic Sunrise nu mai ajunge la Constanța. Nava aparținând organizației internaționale de mediu Greenpeace ar fi trebuit să facă săptămâna aceasta o escală în portul Constanța, perioadă în care putea fi vizitată gratuit. La bordul navei erau pregătite de asemenea întâlniri cu echipajul, dezbateri despre mediu, precum și diferite activități pentru copii. Greenpeace a anunțat că vizita spărgătorului de gheață Arctic Sunrise a fost anulată din cauza unui lanț de blocaje administrative. Cu doar 24 de ore înainte de sosirea programată a navei, a fost retras și accesul la dana alocată. România alocă cei mai puțini bani din Uniunea Europeană pentru educație. Datele publicate de Eurostat arată că la nivelul Uniunii Europene, cheltuierile pentru educație de la grădiniță până la liceu au reprezentat 4,7% din produsul intern brut în 2023. Cel mai ridicat nivel ca procent din PIB a fost înregistrat în Suedia, 6,8%. Pe locurile următoare, cu peste 6%, se află Finlanda și Belgia. România a alocat doar 3% din PIB pentru educație. Procente asemănătoare au fost în Grecia 3,3% și Malta 3,4%. Selecționata României a fost învinsă de Letonia în optimile de finală ale campionatului european de basket feminin Under 16, care se desfășoară la Pitești și Mioveni. Partida de seara trecută s-a încheiat cu scorul de 91-46. Tricolorele au suferit a patra înfrângere la europene în tot atâtea meciuri. Vremea este ușor instabilă pe litoral, cerul prezintă norări temporare, iar vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi maxime în județul Constanța, între 26 și 30 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Minimele vor fi între 17 și 21 de grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Ciprian Vieru.
1: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobrogea.

13 și 10 minute și iată că am intrat și în ora de călătorie de la Happy Lunch Mix și discutăm despre una dintre cele mai controversate strategii de vacanță. E drept, noi în România, din fericire, nu am ajuns până la acest nivel. Ei bine, în anumite destinații din Italia și Spania, încă de la primele ore ale dimineții, vezi prosoape, umbrele și șezlonguri peste tot, dar nici urmă de turiști. Cei mai mulți dintre ei sunt încă la hotel și iau micul dejun liniștiți. Dacă vă regăsiți în această situație, veștile nu sunt deloc bune, vă anunț de pe acum. La Torre del Greco, în apropiere de Napoli, autoritățile au început să intervină împotriva celor care lasă peste noapte sau de la primele ore ale dimineții umbrele, șezlonguri, măsuțe și alte obiecte pe plajele publice doar pentru a-și rezerva spațiul. În timpul unei acțiuni desfășurate pe plaja publică, au fost ridicate aproximativ 40 de obiecte. Așadar, ocuparea în avans și fără autorizație a domeniului maritim public poate fi sancționată cu amenzi de până la, atenție, 500 de euro, iar proprietarii trebuie să parcurgă și procedura de recuperare a lucrurilor confiscate. Și în Spania există reguli asemănătoare stabilite însă la nivel local. În stațiunea Calpe nu este permisă instalarea prosoapelor, umbrelelor sau șezlongurilor înainte de ora 9:30, doar pentru rezervarea unui loc. Autoritățile spun că măsurile urmăresc să păstreze accesul echitabil la plajele publice și să împiedice transformarea nisipului într-o parcare de umbrele goale. Recomandarea pentru vacanță, așadar, este simplă. Mergeți la plajă atunci când vreți să stați efectiv la plajă. Asta în cazul în care ne referim, evident, la Spania și Italia. Slavă Domnului, în România deocamdată nu ne confruntăm, așa cum am spus, cu această problemă. Și nu uitați să luați prosopul, crema de protecție, apa și buna dispoziție. Rămâneți în ora de călătorie de la Happy Lunch Mix pe 92,9 FM, frecvența care face diferența. Your summer, your playlist.

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
3: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275522 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878508.
10: Happy Lunch Mix.
11: Happy Lunch Mix.

ora de călătorie la Happy Lunch Mix, dar următoarea informație ne arată că pentru foarte mulți români vacanța rămâne mai degrabă un plan decât o plecare. Potrivit datelor Eurostat pentru anul 2025, 61,4% dintre români cu vârsta de cel puțin 16 ani nu și-au permis financiar o săptămână de vacanță departe de casă. Este cea mai ridicată proporție din Uniunea Europeană și înseamnă că mai mult de 6 români din 10 nu au avut în buget loc pentru un asemenea concediu. La nivelul Uniunii Europene, media a fost de 27,5%. După România urmează Grecia cu 46,6%, iar Bulgaria și Ungaria ambele cu 39,1%. La polul opus se află Luxemburg, unde procentul atenției este de 10,6%, adică doar 1 din 10 locuitori din Luxemburg nu-și permit o vacanță, Suedia cu 12,4% și Olanda cu 12,8%. Este importantă însă o precizare. Statistica nu arată câți oameni au plecat efectiv în concediu, ci câți și-ar fi permis să plătească o săptămână de vacanță departe de locuință. De asemenea, trebuie remarcat aspectul acesta, care este foarte, foarte important. Totul se referă la o săptămână de vacanță. Asta nu înseamnă că noi, românii, nu ne-am permis să plecăm într-un city break, într-un concediu de 3 zile, 4 zile, poate chiar 5 zile. Bun, continuând cu informația, deci cum spuneam, statistica nu arată câți oameni au plecat efectiv în concediu, ci cât și-ar fi permis să plătească o săptămână de vacanță departe de locuință. Unii pot avea bani, dar aleg să nu călătorească, în timp ce alții și-ar dori să plece, dar nu își permit transportul, cazarea și celelalte cheltuieli. Până când concediul de o săptămână va deveni accesibil pentru mai mulți români, rămân și variantele apropiate. O excursie de o zi, un weekend în Dobrogea, o plimbare prin delta Dunării sau câteva ore petrecute într-un loc în care nu a mai fost. Nu înlocuiesc odihna adevărată, dar ne pot oferi măcar o mică pauză de la rutină. Rămâneți în ora de călătorie de la Happy Lunch Mix pe Radio CFM, pe 92,9 FM, frecvența care face diferența. Hit music all summer long. CFM.

0: Dacă tot am pomenit mai devreme de odihnă, vă propun o destinație numai bună pentru acest lucru. Anafi, o mică insulă grecească, a fost desemnată cea mai liniștită insulă din Europa și a doua din lume într-un clasament care a analizat 100 de insule. Este aproape de Santorini, călătoria cu feribotul poate dura în jur de o oră pe conexiunile rapide, dar timpul diferă în funcție de cursă. Ca atmosferă însă, cele două insule par aflate la capetele opuse ale lumii. Santorini, celebră pentru peisaje, apusuri și mulțimile de turiști care vor să fotografieze exact același apus, s-a clasat pe locul 99 din 100 de propuneri. Anafi, în schimb, așa cum am spus mai devreme, a ocupat primul loc în Europa. Clasamentul a ținut cont de 6 criterii, printre care întinderea zonelor naturale, numărul redus de drumuri, traficul aerian scăzut, plajele mai puțin aglomerate și lipsa poluării luminoase. Anafi are aproximativ 40 de kilometri pătrați și mai puțin de 300 de locuitori, atenție! Nu are aeroport și nici șosele principale aglomerate. Practic, dacă vreți să auziți claxoane, va trebui probabil să le puneți voi pe telefon, ca sunet ambiental. Interesul pentru asemenea destinații a dat naștere unui nou termen în turism. Atenție! Quietcation, o vacanță aleasă special pentru liniște, natură și detașare de aglomerație. Cu alte cuvinte, plecăm ca să nu facem nimic și pentru prima dată considerăm că acesta este un plan foarte bine organizat. La nivel mondial, prima poziție a fost ocupată de insula Stewart din Noua Zeelandă, cunoscută pentru cerul foarte întunecat și populația de kiwi brun, păsări care ar fi mult mai numeroase decât locuitorii insulei. Dar pentru turiștii români, Anafi este o variantă ceva mai apropiată, așa cum ne putem imagina. Putem vedea Santorini, putem face fotografia celebră cu casele albe și cupolele albastre, iar apoi putem lua feribotul spre un loc în care nu trebuie să stăm la coadă ca să admirăm marea.
1: CFM. Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
2: Mereu am dreptate.
1: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tur 0241 518 581.

7 minute rămase până la ora 14 când Ramona Iordache vine cu un nou grupaj de știri din Constanța și nu numai. Și iată că trebuie să ne luăm și noi la revedere, nu înainte de a vă da și eu o știre nou-nouță, dacă pot spune așa, are doar 6 minute de când a venit comunicatul de la CTBAS și nu știu dacă s-o tratez serios, să zâmbesc amar, să mă întristez. Vă las pe voi să decideți mai departe cum interpretați această știre. Așadar, citesc comunicatul. Din cauza mașinilor parcate în cartierul Faleză Nord, autobuzele de pe linia 102 nu vor mai circula temporar pe strada Zorelelor. Astfel, pe sensul către cap de linie Pescăria, autobuzele vor vira la stânga în intersecția de la Delfinariu și vor continua traseul pe bulevardul Mamaia. Linia 102 va reveni pe traseul obișnuit după eliberarea zonei ocupate de mașinile parcate în cartierul Faleză Nord. Așadar, aceasta este știrea. Eu înțeleg că sunt multe mașini prin oraș, mai ales în perioada aceasta a sezonului estival, când este și un număr mare de turiști prin Constanța, mai ales că, iată, astăzi vremea nici nu favorizează statul pe plajă, dar să lăsăm mașinile așa cam pe unde ne taie capul este cam greu de înțeles sau greu de acceptat. Iar cei care au de suferit, iată, sunt constanțenii, turiștii care folosesc mijloacele de transport în comun. Bun, nu o să mă lungesc cu acest subiect. Înainte de a-mi lua la revedere, vă recomand, așa cum v-am spus și mai devreme, să rămâneți pe 92,9 FM, frecvența care face diferența, pentru că de la ora 15 Andrei Dubitrașcu vă așteaptă la o nouă ediție de Drive Time, iar diseară de la ora 21 urmează o nouă ediție In Memoriam In The Mix cu Dan Rotaru. De asemenea, de la ora 23 urmează DJ-ul internațional, al cărui nume îl veți afla numai dacă veți rămâne pe frecvența care face diferența până spre miezul nopții. Eu am fost Ciprian Vieru și ne reauzim mâine dimineață tot de la ora 11 în Happy Lunch Mix. Bye! The hottest hits all summer. Party rock in the summer. All summer long. We are CFM.

Bine v-am găsit la știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Elevii liceului teoretic George Călinescu din Constanța vor învăța în spații moderne. Primăria a anunțat astăzi că au fost recepționate lucrările de reabilitare a unității de învățământ. Acestea au prevăzut modernizarea clădirii pentru creșterea eficienței energetice, recompartimentări interioare, înlocuirea ușilor și a tâmplăriei, modernizarea grupurilor sanitare și a spațiilor administrative. Investiția se ridică la aproape 18 milioane de lei fonduri europene. Primăria precizează că liceul George Călinescu va fi dotat și cu mobilier nou, echipamente și materiale didactice. Constanța găzduiește gala tânărului actor Hope. Ediția 2026 va avea loc la Teatrul de Stat din Constanța în perioada 27-30 august. Gala Hope, program permanent uniter, are ca temă în acest an fața luminată și fața ascunsă a personajului Metamorfoze, iar în concurs se vor afla 25 de actori. Aceștia vor fi evaluați de 5 profesioniști ai Teatrului Românesc. Potrivit uniter, gala este o rampă de lansare pentru noile generații de artiști, precum și un loc al primelor confruntări importante cu scena, publicul și breasla. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța participă la programul Noaptea Muzeelor la Sate. Pe 29 august, publicul va avea acces gratuit. Vor putea fi vizitate 3 obiective muzeale: Complexul Arheologic Capidava, Complexul Muzeal Tropeum Traiani Adam Clisi și Complexul Muzeal Histria. Accesul va fi liber între orele 18-23. Proiectul se desfășoară la nivel național. Pe 29 august, sute de muzee, sătești și case memoriale din toată țara vor fi deschise publicului. România are în continuare cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană. Datele publicate astăzi de Eurostat arată că la nivelul UE, rata anuală a inflației a fost de 3% în luna iulie, ușor mai ridicată față de luna precedentă, când era 2,9%. Cel mai mare avans al prețurilor a fost în România, 8,2%, precizează Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Țara noastră este urmată de Lituania, 5,4%, Cipru și Bulgaria, ambele cu 4,4%. La polul opus se află Suedia, cu o rată anuală a inflației de 0,3%, Cehia 1,3% și Danemarca, respectiv Ungaria, cu 1,6%. Nick Kyrgios a fost suspendat de Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis pentru dopaj. Australianul a ieșit pozitiv la cocaină. Substanța a fost identificată în proba recoltată la un test antidoping efectuat în iunie, în timpul turneului ATP de la Mallorca. După aflarea rezultatului, Nick Kyrgios a declarat că a făcut o greșeală uriașă și și-a cerut scuze fanilor, familiei și sponsorilor. Vremea este caldă la malul mării, cerul prezintă norări temporare, iar vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 26 și 30 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Potrivit ANM, minimele vor fi între 17 și 21 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase, bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
3: Tu știi ce vrei. O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe bitindustries.ro.

0: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojacks, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu AngioCT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733 135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
7: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
8: Merg la sala de fitness Master Gym.
7: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
8: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
7: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
8: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
9: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Este timpul pentru știrile CFM. Bun găsit tuturor, sunt Ramona Iordache. Primăria Constanța atenționează că orice lucrare sau intervenție pe domeniul public, fără avizele și autorizațiile necesare, este strict interzisă. Administrația locală a anunțat astăzi că intensifică acțiunile de control în teren pentru identificarea deținătorilor de utilități și executanților de lucrări care nu respectă prevederile legale în cadrul intervențiilor pe domeniul public și privat al municipiului Constanța. Primăria mai transmite că vor fi aplicate amenzi și în situațiile în care la finalizarea lucrărilor terenul afectat nu este adus la starea inițială. Trafic îngreunat pe bulevardul Lice Brătianu din municipiul Constanța. Raja execută lucrări pentru remedierea unei avarii la conducta magistrală. Circulația este restricționată pe prima și a doua bandă pe bulevardul Lice Brătianu, pe sensul de mers dinspre strada Labirint spre strada Teodor Burada. Zona este semnalizată corespunzător, iar pentru fluidizarea circulației a fost anunțată poliția locală. Raja precizează totodată că a fost oprită furnizarea apei potabile. Până la ora 17 sunt afectați consumatorii de pe bulevardul Lice Brătianu, pe tronsonul cuprins între Sabroso și bulevardul 1 Decembrie, străzile Haneș și Oborului, precum și cei din zonele Gară, Far, kilometrul 4, Abator și Casa de Cultură, respectiv aleea Garofiței cu punctele termice aferente. 12 interpreți vor participa la secțiunea soliști vocali din cadrul Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia. Evenimentul, organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor T. Burada, va avea loc în Piața Perla. Concurenții au fost desemnați în urma unui proces de selecție, iar pe lângă cei 12 soliști vocali, vor fi prezenți și 8 tineri muzicieni la secțiunea soliști instrumentiști. Festivalul dedicat folclorului românesc se va desfășura în perioada 26-28 august. Până atunci, publicul este așteptat și la Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026, programat în perioada 21-23 august. 5 români urmăriți internaționale au fost aduși în țară. Poliția română a anunțat astăzi că pe numele lor există mandate de executare a unor pedepse privative de libertate. Printre cei aduși în țară se află un bărbat de 37 de ani, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă. El a fost depistat în Belgia și are de executat o pedepsă cu închisoarea de 5 ani. Un altul, condamnat la 4 ani de închisoare pentru furt calificat, a fost adus din Spania. AEK Atena cu mijlocașul român Răzvan Marin integralist a terminat la egalitate meciul disputat seara trecută în deplasare cu Levski Sofia. Partida din prima manșă a play-off-ului Ligii Campionilor la fotbal s-a încheiat cu scorul de 0-0. Tot la egalitate s-a terminat și disputa dintre Fenerbahce Istanbul și Olympic Lyon, scor 1-1. Manșa secundă va avea loc pe 26 august. Vremea este caldă la malul mării, cerul prezintă norări temporare, iar vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 26 și 30 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Potrivit ANM, minimele vor fi între 17 și 21 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Aceea începem acum CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu. Programul gândit pentru drum și pentru cei aflați la volan. Muzică bună, ritm constant și companie până la ora 11 pe CFM. Salutare!
1: Hit music all summer long. CFM.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
10: Drive Smart cu Ideali Auto. În fiecare zi, de luni până joi, în CFM Drive Time. 5 minute care îți pot schimba felul în care conduci. Pentru că un șofer informat este un șofer mai sigur.

vizit la dentist ar putea spune ceva și despre riscul de diabet. O analiză a peste 300.000 de persoane a găsit o legătură între parodontită, boală gravă a gingiilor și o probabilitate mai mare de apariție a diabetului de tip 2. În studiile urmărite pe termen lung, persoanele cu parodontită au avut un risc cu 18 până la 25% mai mare de a fi diagnosticate ulterior cu diabet de tip 2. Cei care nu mai aveau niciun dinte la începutul cercetărilor au avut un risc cu 30% mai mare. Legătura pare să meargă și invers. Diabetul poate face gingiile mai vulnerabile pentru că încetinește vindecarea și slăbește apărarea împotriva infecțiilor. Studiul nu dovedește cauză directă, dar arată un semnal important. E limpede. Gingiile care sângerează nu trebuie ignorate, pentru că sănătatea gurii poate spune ceva despre tot corpul.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275528 sau 0726-875684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
5: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
7: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: Sună ca și cum ai rupe ceva, dar trosnitul degetelor este de obicei doar fizică în miniatură. Când tragi sau îndoi articulația, presiunea din lichidul sinovial scade, apar bule de gaz, iar pocnetul vine din prăbușirea lor. Sunetul poate ajunge chiar la 83 de decibeli, cam cât un camion diesel care trece pe lângă tine. Mitul mare este că acest obicei duce la artrită. Studiile făcute pe oameni care și-au trosnit degetele ani întregi nu au găsit o legătură clară cu osteoartrita sau cu pierderea forței de prindere. Totuși, durerea, umflarea sau amorțeala nu trebuie ignorate, iar trosnitul gâtului cu forță poate provoca probleme. Astfel, cel mai mare risc rămâne să-i enervezi pe cei din jur. E limpede. Pocnitul degetelor sperie mai mult prin sunet decât prin efectul asupra articulațiilor.
1: CFM Drive Time.

underground. The underground.

0: Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Dunărea a ajuns la un nivel extrem de scăzut. Institutul Național de Hidrologie anunță că debitul Dunării la intrarea în țară se menține la 1300 metri cub pe secundă. Specialiștii estimează că abia săptămâna viitoare nivelul va fi în ușoară creștere, până la 1350 metri cub pe secundă, mult însă sub media multianuală a lunii august de 3900 metri cub pe secundă. Reamintim că debitele scăzute ale Dunării au dus la închiderea celor două unități ale centralei de la Cernavodă. Potrivit Ministerului Energiei, capacitățile de producție, dar și importurile compensează energia electrică asigurată în mod obișnuit de cele două reactoare, aproximativ 20% din producția României. Tot mai mulți adolescenți experimentează consumul de tutun și produse cu nicotină. Acestea produc dependență, iar expunerea în perioada copilăriei și adolescenței afectează procesele de dezvoltare cerebrală, atenția, memoria și controlul impulsurilor. Atenționează Direcția de Sănătate Publică din Constanța. Mesajul transmis astăzi vine în contextul unei campanii care are loc la nivel național, pentru ca tinerii să conștientizeze efectele nocive ale consumului de tutun și ale utilizării produselor cu nicotină. Aerosolii proveniți din țigaretele electronice și emisiile produselor din tutun încălzit conțin nicotină și alte substanțe cu potențial toxic pentru sistemul respirator și cardiovascular, subliniază DSP. Raja întrerupe furnizarea apei în municipiul Constanța. Mâine vor fi efectuate lucrări de reabilitare a rețelelor stradale de alimentare cu apă și de conectarea noilor conducte pe mai multe străzi din oraș. Între orele 8-18 vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de Bulevardul Tomis, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, străzile Soveja, Bogdan Petriceicu HD-ul, Partizanului, Luntrașului și Semănătorului, precum și cei arondați punctelor termice 150 și 455 și 156. Aceștia sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă. Se lucrează în continuare pe drumurile județene din Constanța. Acțiunile urmăresc siguranța circulației. Noaptea trecută au fost efectuate lucrări pe DJ-226 în localitatea Lumina pentru eliminarea unui punct periculos, anunță Societatea Drumuri Județene Constanța. Astfel de intervenții au loc permanent pentru ca șoferii să beneficieze de drumuri sigure. Săptămâna trecută s-au încheiat și lucrările de asfaltare pe DJ-225, Târgușor-Mireasa. Pe acest tronson au fost folosite peste 4.000 tone de asfalt. Petrolul și Chindia s-au calificat în grupele Cupei României la fotbal. Petrolul Ploiești a trecut seara trecută de CSM Reșița în play-off-ul competiției. Scorul a fost 3-2 după prelungiri. La rândul său, Chindia Târgoviște a învins CSM Râmnicu Vâlcea cu 5-4 la loviturile de departajare. Farul joacă astăzi în Cupa României. De la ora 17:30 de minute, echipa constanțeană întâlnește în deplasare formația FC Bihor Oradea. Vremea este caldă la malul mării, cerul prezintă norări temporare, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță temperaturi maxime între 26 și 30 de grade Celsius în județul Constanța. Cele mai mici valori sunt pe litoral. Minimele vor fi între 17 și 21 de grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: Hit music all summer long. CFM.

Neymar este prima vedetă prinsă de regula anti-trageri de timp. El a stat un minut în afara terenului nu pentru că a faultat, ci pentru că portarul echipei sale a cerut îngrijiri medicale. Momentul a avut loc în meciul Santos Vasco da Gama și a devenit prima aplicare importantă a unei reguli noi împotriva tragerilor de timp. Regula spune că dacă portarul primește asistență medicală pe teren, antrenorul trebuie să aleagă rapid un jucător de câmp care iese un minut. Dacă nu numește pe nimeni în 10 secunde, pleacă automat capitanul. La Santos, capitanul era Neymar. El a revenit după un minut de pauză, iar echipa lui a câștigat meciul cu 3-0. E limpede. Fotbalul încearcă să taie tragerile de timp cu o pedeapsă care poate scoate de pe teren chiar starul echipei.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi.
3: Vara asta se trește Aquantastic la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aqua zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park în Eforie Nord.
4: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza Napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
8: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
9: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
10: Feel good mix. Feel the weekend.
9: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și

0: Micul dejun sănătos al multora începe cu cereale dulci, patiserie sau mezeluri. Dan Buettner, cercetător al zonelor albastre, spune că oamenii care ajung des la 100 de ani pornesc ziua altfel, cu plante, fibre și mâncare simplă, nu cu produse ultraprocesate. În Okinawa, Icaria, Sardinia, Nicoya sau Loma Linda, mesele de dimineață sunt adesea sărate, adică fasole cu orez, supe de legume, cereale integrale, pâine cu avocado și verdețuri. Ideea centrală este fibra, mai ales din leguminoase, care eliberează energia treptat, ține foamea sub control și ajută metabolismul. Nu este o dietă minune, ci un obicei repetat zi de zi. E limpede. Longevitatea nu începe cu un aliment miraculos, ci cu alegeri simple puse în farfurie dimineața.
1: Your summer. Your playlist.
2: The Summer Station. CFM.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
1: Merg la sala de fitness Master Gym.
0: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transportului porturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
0: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
5: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
6: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.

Un miros poate dispărea în câteva secunde, dar în Pompei a lăsat urme aproape 2 milenii. Cercetătorii au analizat 2 arzătoare de tămâie din teracotă și au reconstruit parfumul folosit în case. Lemnos, pământos, cu o notă fină de citrice. Descoperirea vine din resturi microscopice de plante arse și amprente chimice rămase în vase. În loc de balegă uscată, combustibil comun în antichitate, cercetătorii au găsit urme de stejar, laur, ierburi, produse din struguri și o rășină rară, probabil lemii, adusă prin rețelele comerciale ale Imperiului Roman. Asta arată că parfumurile din Arabia, Africa sau Asia puteau ajunge până în ritualurile de casă din Pompei. E limpede. Istoria nu se păstrează doar în ziduri și vase, ci uneori și în mirosuri dispărute.

Bine v-am găsit la știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Elevii liceului teoretic George Călinescu din Constanța vor învăța în spații moderne. Primăria a anunțat astăzi că au fost recepționate lucrările de reabilitare a unității de învățământ. Acestea au prevăzut modernizarea clădirii pentru creșterea eficienței energetice, recompartimentări interioare, înlocuirea ușilor și a tâmplăriei, modernizarea grupurilor sanitare și a spațiilor administrative. Investiția se ridică la aproape 18 milioane de lei, fonduri europene. Primăria precizează că liceul George Călinescu va fi dotat și cu mobilier nou, echipamente și materiale didactice. Constanța găzduiește gala tânărului actor Hope. Ediția 2026 va avea loc la Teatrul de Stat din Constanța în perioada 27-30 august. Gala Hope, program permanent uniter, are ca temă în acest an fața luminată și fața ascunsă a personajului Metamorfoze, iar în concurs se vor afla 25 de actori. Aceștia vor fi evaluați de 5 profesioniști ai Teatrului Românesc. Potrivit uniter, gala este o rampă de lansare pentru noile generații de artiști, precum și un loc al primelor confruntări importante cu scena, publicul și breasla. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța participă la programul Noaptea Muzeelor la Sate. Pe 29 august, publicul va avea acces gratuit. Vor putea fi vizitate 3 obiective muzeale: Complexul Arheologic Capidava, Complexul Muzeal Tropeum Traiani Adam Clisi și Complexul Muzeal Histria. Accesul va fi liber între orele 18-23. Proiectul se desfășoară la nivel național. Pe 29 august, sute de muzee sătești și case memoriale din toată țara vor fi deschise publicului. România are în continuare cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană. Datele publicate astăzi de Eurostat arată că la nivelul UE, rata anuală a inflației a fost de 3% în luna iulie, ușor mai ridicată față de luna precedentă, când era 2,9%. Cel mai mare avans al prețurilor a fost în România, 8,2%, precizează Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Țara noastră este urmată de Lituania, 5,4%, Cipru și Bulgaria, ambele cu 4,4%. La polul opus se află Suedia, cu o rată anuală a inflației de 0,3%, Cehia 1,3% și Danemarca, respectiv Ungaria, cu 1,6%. Nick Kyrgios a fost suspendat de Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis pentru dopaj. Australianul a ieșit pozitiv la cocaină. Substanța a fost identificată în proba recoltată la un test antidoping efectuat în iunie, în timpul turneului ATP de la Mallorca. După aflarea rezultatului, Nick Kyrgios a declarat că a făcut o greșeală uriașă și și-a cerut scuze fanilor, familiei și sponsorilor. Vremea este caldă la malul mării, cerul prezintă norări temporare, iar vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 26 și 30 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Potrivit ANM, minimele vor fi între 17 și 21 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: Netflix readuce pe ecran una dintre cele mai cunoscute găști de comedie ale lui Adam Sandler. Grown Ups 3 a intrat în lucru și îi strânge din nou pe Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade, Rob Schneider, Salma Hayek, Maria Bello și Maya Rudolph. Filmul este produs de Netflix împreună cu Sony, iar filmările au început deja în New Jersey. Scenariul este scris de Adam Sandler și Tim Herlihy, iar regia va fi semnată de Kyle Newacek. Povestea pornește de la o idee simplă. Copiii personajelor au crescut, iar adulții sunt în sfârșit liberi pentru o aventură supremă. În distribuție apar și nume noi, inclusiv Julie Bowen, Dion Cole și Bailey Madison. E limpede. Netflix nu pariază doar pe nostalgie, ci pe o reuniune de comedie pe care publicul o știe deja.
1: The hottest hits all summer.
2: Party rock in the summer. All summer long.
1: We are CFM.
3: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege Marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
0: A început Black Friday de vară la Bric. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Bric între 10 și 31 august. Bric. Prețuri corecte. În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
5: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
6: CFM Drive Time.

0: Drive Smart by Ideali Auto.
1: Bună ziua! Mă numesc Vechiu Bogdanel Florinci și sunt profesor de legislație în cadrul Școlii de Conducători Auto Ideali Auto cu sediul în Constanța. Astăzi vom vorbi despre obligațiile în cazul producerii accidentelor cu pagube materiale. Așa cum am mai specificat în temele anterioare, noi participanții trebuie să avem un comportament care să nu afectăm fluența și siguranța circulației, să nu punem în pericol viața sau integritatea corporală a persoanelor și să nu aducem prejudicii proprietății publice sau private. Conducătorii autovehiculului implicați într-un accident de circulație în urma căruia a rezultat avarierea vehiculului sau alte pagube materiale sunt obligați să scoată imediat autovehiculul în afara părții carosabile, dacă vehiculul nu permite acest lucru, să le deplasăm cât mai aproape de acostament, semnalizându-l prezența. Să se prezinte la unitatea de poliție de pe raza căruia s-a produs accidentul în termen de 24 de ore de la producerea acestora pentru întocmirea documentului de constatare. Se exceptează de la obligațiile citate conducătorii de autovehicul care încheie o constatare pe cale amiabilă în condițiile prevăzute de lege. La producerea accidentelor între două vehicule se poate întocmi constatarea pe cale amiabilă. Acest formular pentru constatarea pe cale amiabilă se poate descărca de pe telefonul mobil sau există anumite tipizate în care cei doi conducători de vehicul vor completa rubricile specifice producere accidentelor de circulație. Dacă conducătorii de vehicule nu se înțeleg în întocmirea actului de constatare sau constatare pe cale amiabilă, soluționarea accidentului se poate face de către polițist rutier la sediul accidente rutiere. Avantajul întocmirii actului de constatare amiabilă față de prezentarea este că în situația aceasta, datorită nerespectării anumitor reguli și în special a priorității de trecere, nu se suspendă exercitarea dreptului de conducere, iar dacă polițistul stabilește că acel accident s-a produs cu nerespectarea, se poate suspenda exercitarea dreptului de conducere. Proprietarul, deținătorul mandatat sau conducătorul autovehiculului în termen de la producerea accidentului cu avarii, în alte împrejurări decât accidentele de circulație, are obligația să prezinte în termen de 24 de ore de la constatarea accidentului la poliția rutieră pentru întocmirea documentului de constatare. Nu se poate repara sau introduce în reparație un autovehicul dacă nu are documentul de constatare producerea accidentului. Repararea vehiculului se face pe baza acestui document. Acest document eliberat de către poliția rutieră sau agentul asigurator. La producerea accidentelor de circulație pe drumurile publice, obligativitatea conducătorului de autovehicul este să deplaseze autovehicul cât mai aproape de bordură sau acostamentul acestora și să semnalizeze prezența rămânirii pe partea carosabilă a acestuia. Această semnalizare se face prin folosirea luminilor de avarii și, după caz, instalarea triunghiurilor reflectorizante. Este obligatoriu să cunoaștem și cum se poziționează aceste triunghiuri reflectorizante. Una din dotările minime pe care conducătorul de vehicule trebuie să le aibă la autovehicul, așa cum prevede articolul 8 din ordonanța de urgență, este că atunci când circulăm pe drumurile publice, conducătorul de vehicul trebuie să fie dotați obligatoriu cu trusă medicală de prim ajutor omologată, două triunghiuri reflectorizante și un stingător de incendiu omologat. Deci, în permanență, noi trebuie să avem aceste triunghiuri reflectorizante. Triunghiurile reflectorizante se instalează în față și în spatele autovehicului pe aceeași bandă de circulație, la o distanță de minim 30 de metri față de acestea. Acesta este cazul particular. Atât în localități cât și în afară, distanța aceasta trebuie respectată. Prevede legea și un caz în care, în localități când circulația este intensă, aceste triunghiuri reflectorizante să fie așezate lângă vehicul sau chiar pe autovehicul. Conducătorilor de autovehicul implicați într-un accident, chiar și cu avarii ușoare, sunt obligați să se supune recoltării probelor biologice sau testării cu produselor stupefiante medicamentelor sau medicamentelor cu efect similar. În situația că anumiți conducători de vehicul se află sub influența produselor stupefiante sau alcoolului, ordonanța de urgență 21/2014 prevede că aceste concentrații de alcool în sânge sunt la data producerii accidentelor de circulație. Deci, avem mai mare grijă și în termenul acesta de 24 de ore să nu consumăm alcool. Chiar dacă la producerea accidentelor de circulație nu s-a consumat alcool și se produce în interval de 24 de ore în care trebuie să mă prezint la poliție, eu să nu mă aflu sub influența băuturilor alcoolice. Există și alte situații în care se întocmește constatarea pe cale amiabilă, iar conducătorul de autovehicul vinovat consideră că este necesar să meargă și la poliție. Deși în situația aceasta, obligativitatea mea este să mă prezint la poliție în termen de 24 de ore. Vă doresc drum bun, să circulați cu prudență, răbdare și responsabilitate, fără accidente, fără incidente și fără sancțiuni.
0: Drive Smart by Ideali Auto. CFM.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-77. Let's open new ways together. Better ways.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
8: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Marshall's off.
1: The Summer Station. CFM.
2: Aici, dragi, în linie, peste drive time-ul de miercuri, sper că muzica a făcut drumul mai scurt și finalul de zi mai ușor. Ne reauzim mâine de la 15 cu un nou traseu sonor. Sunt Andrei Dumitrașcu. Toate bune!
3: CFM Drive Time.

La CFM urmează știrile, bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache. Au trecut 3 ani de la cumplitul accident din localitatea 2 Mai din județul Constanța. Pe 19 august 2023, doi studenți și-au pierdut viața după ce șoferul drogat Vlad Pascu a intrat cu mașina într-un grup de tineri. El a fost testat pozitiv pentru substanțe precum cocaină, amfetamină și metamfetamină. Accidentul a șocat întreaga țară și a dus la schimbări la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Constanța. În timp ce Vlad Pascu a fost condamnat la închisoare, el execută o pedeapsă de 10 ani. Polițiștii constanțeni au descins ieri în localitatea Cumpăna. Au fost puse în aplicare 4 mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal de furt calificat. Potrivit IPJ Constanța, suspecții sunt 4 minori care au fost duși la audieri. Polițiștii precizează că ei au pătruns într-o anexă a unui imobil din Cumpăna, de unde ar fi sustras mai multe unelte electrice. Cercetările se desfășoară sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Constanța. Primăria anunță că 100 de câini au fost sterilizați gratuit până acum în cadrul campaniei organizate la Constanța, alături de o clinică veterinară privată. Intervențiile sunt efectuate câinilor de rasă comună cu stăpân. Programul continuă în limita locurilor disponibile, precizează administrația locală. Campania urmărește prevenirea abandonului și promovarea unei conduite responsabile față de animalele de companie. Fiecare câine beneficiază în mod gratuit de sterilizare, microchip, pare și carnet de sănătate. Nereguli pe piața mașinilor second-hand în urma unor verificări complexe în mai multe județe. Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au descoperit un mecanism de fraudă fiscală utilizat în comerțul intracomunitar cu autoturisme second-hand. Acesta viza facilitatea mecanismului de fraudare a TVA. Totodată, valoarea înscrisă în actele prezentate la înmatriculare reprezenta mai puțin de 30% din prețul facturat inițial pentru diminuare artificială a bazei de impozitare. Potrivit ANAF, peste 2000 de autoturisme second-hand au fost introduse în țară prin intermediul acestui mecanism. Prejudiciul estimat adus bugetului de stat se ridică la peste 26 milioane de lei. Pugilistul român Denis Aurel Alexandrescu și-a asigurat o medalie la campionatele europene de box Under 19 din Serbia. În sferturile de finală ale categoriei 55 de kg, sportivul nostru l-a învins pe scoțianul Liam Mohan la puncte cu 3-0. În semifinale, Denis Alexandrescu va boxa mâine cu un pugilist din Anglia. Vremea este caldă la malul mării, cerul prezintă norări temporare, iar vântul bate slab până la moderat. Meteorologii precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 26 și 30 de grade. Cele mai mici valori sunt pe litoral. Minimele vor fi între 17 și 21 de grade Celsius. Atât la știri, rămâneți cu CFM.

0: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojacks, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutariului Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
3: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu AngioCT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733 135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.

0: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate!
2: Mereu am dreptate!
1: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună! Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete, pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită!
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun! Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
1: Mai ia pizza! Un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana. Un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza. Exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă. Tu știi ce vrei. O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starlink-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Coloseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Coloseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Coloseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
5: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
6: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
7: Descoperă parasailing-ul, aventura care îți taie respirația.
6: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
7: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
6: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
7: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor.
8: The hottest hits all summer.
9: Summer. Party rock in the summer.
10: All summer long.
8: We are CFM.
10: CFM.

0: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg la sala de fitness Master Gym.
3: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
4: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
3: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
4: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și cuarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
3: Vara asta se trăiește Aquantastic, la eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici. Plus animație toată ziua! Acrobații, invitați surpriză, concursuri și Aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la eforie Aquapark, în Eforie Nord.
4: Simte. Respira, respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Alea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
9: CFM.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Atenție, navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
10: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

CFM Radio.

Titlul oportun să ascultăm și reascultăm această piesă. Remixată de saxofonistul și producătorul Damon Ritchie, Serge Gainsbourg, Sea, Sex and Sun. Mare avem, soare avem. Cu capitolul numărul 3 e o opțiune personală. 92,9 FM. De asemenea, TuneIn, aplicația de Android și iOS Radio CFM și, bineînțeles, site-ul nostru oficial radiocfm.ro, acolo unde ne puteți asculta.

0: să fie saxofoane mulțime de la Caboose Records. O piesă în stilul anilor 90. Pe zona Sexy House. Sexy sau Sexy House de la DJ Nice E. It's all about the sex. Bună găsit, eu sunt Dan, aici este In The Mix.
1: Dan Rotaru, 1975-2025.

Nimeni n-a arătat decât Madonna. Sau Madonna, cum se zice pe la noi. Își aduce cineva aminte de filmul Desperately Seeking Susan, 1985. Rosanna Arquette și, bineînțeles, Madonna. O comedie așa mai romantică. Din coloana sonoră a acelui film făcea parte și versiunea originală a piesei pe care doar ce-am ascultat-o de la Madonna, Into the Groove. Și pe firul a vibe-ului obsecist, am doi artiști, Ryan și Rory, îți spun R Squared. Am pentru voi un release din 2023. Dacă nu știam că e 2023, ziceam că e undeva de prin 1980 și un pic. Era mai puțin vibe-ul de house, care nu era pe atunci. R Squared și Draw the Line.

get a blaster, Domi Șapte. Pe vremea când ascultam acest album în continuu în unul dintre primele mele MP3 player. Sadia Garrett. O piesă 80-istă, Do You Want It Right Now? De altfel, albumul Ghetto Blaster, cam pe asta s-a axat. Revigorarea unor piese clasice. În ritmurile acelui moment. R.B. Brown, Amy Dubs. Sunetul Verila in the Mix. La CFM.

în descrierea în ceea ce îl privește pe Alex Riddle, cunoscut ca Flavius Alexandru Angel, sau mai bine zis, cunoscut ca Alex Riddle, din Constanța. Se spune că este un oraș Ibiza-like din România. E frumos spus.

Alex Riddle, al nostru Constanțean, din Ibița de România, arătut de Vielca, brațele mele. Și am un remix pentru voi de la Seamus Hagi, la piesa Joburg, a unui artist legendar de muzică house, George Hatiras, sau simplu Hatiras, DJ și producător din Toronto, Ontario, Canada. A fost bossul la Blow Media din 2003-2007, Hat Tracks 2007-2015 și actualmente din 2018 Space Disco Records. Asta dacă interesează pe cineva. Câteva laiesuri, dar cel mai cunoscut e Hatiras, după numele lui. The Skank, Vocal Dude și Share Un Ariet. Rămâne o clasică, cel puțin pentru mine, de pe vremea când cântam de pe viniluri. Cred că mai am încă vinilul cu Space Invaders, de acum vreo 20 de ani. Menținem vibe-ul de vară, de plajă, de soare, de mare, de Ibița, de România. De aici, de la In The Mix, de la CFM, Joburg.

0: music that makes you move.
1: Același Nicolas Melier, Nico D'Andrea și Amira Eldin, Like Weather. Bună găsit! În această seară la In The Mix, pe frecvența care face diferența, 92,9 FM. Ne puteți asculta, așa cum bine știți, și pe site-ul nostru oficial radiosfm.ro, pe TuneIn și aplicația de Android CS Radio CFM. Revizităm clasicii grație lui Noșa. Este vorba despre trupa formată la sfârșitul anilor 70 de către Bobby Harris, care a fuzionat două foste trupe, Belle Telefunk și Mother Braintree. Jazz Band și o clasică și bineînțeles preferată de-a mea, Let It Wear. Dancing, hello!

Moise Music. Proiectul lui Dimitri Mihailovic Stogov. Simplu Stogov.

de la Brian Hugh Warner. Zi și Marilyn Manson cu trupa ce-i poartă numele. Numele de scenă. I don't like the drugs, but the drugs like me. De la suedezii din Uppsala. Ce spun Amontog, care i-au făcut treabă bună. Tot baseline să fie. Guy Catch și un artist ce vine din Tel Aviv, Rafael, la The Mix, ascultăm Star.

și uite că m-am întors un pic la sfârșitul anilor 90, 1999. O piesă în stilul clasic disco, remixată de un DJ legendar pe scena muzicii house germane, Boris Dlugoș. Vorbim de duo-ul format în 1993, Mark Brydon și, bineînțeles, cea care a avut și o carieră solo apoi. Nimeni alta decât Rosin Murphy, Moloco și Sing It Back. Și mai am timp pentru încă o piesă pe care

车是由你来 The Cure。Damian Lazarus 和 Jojo Abbott

Bun regăsit, bună seara. Cel mai nice, Sahinga și Feraner. Prizonero. Robert Cristian și John Walkaway. Bună seara. Să mă blagosloviți cu prezența voastră aici pe 92,9 FM, pe frecvența care face diferența. De asemenea pe radiosfm.ro, site-ul nostru oficial, pe TuneIn și aplicația de iOS și Android, Radio SFM.

un sample de la o piesă 85 de la Change, Glow of Love, în versiunea în care mai era Little Vandals acolo, în anii 80. Albumul lui Janet Jackson din 2001 a avut mari probleme exact în 2001, când oficialii din Singapore au respins un apel împotriva interdicției privind cel mai recent album al ei, All For You. Aceștia au decis că versurile albumului, în special o melodie, Would You Mind, nu sunt acceptabile pentru societatea noastră, citesc. Discul a fost inițial scos în afara legii din cauza versurilor piesei menționate cu conținut sexual explicit. Versuri gen vreau să te ating, să te tachinez și alte chestii care încep cu vreau să te... N-au prea fost agreate de cei din Singapore. EMI a încercat chiar să ajungă la un compromis, convingând conducerea staff-ului lui Janet Jackson pur și simplu să scoată piesa de pe album. Este vorba despre Would You Mind. Până la urmă lucrurile s-au rezolvat. Janet Jackson cu un remix de la Porn Pats and Small

și prin 2008, dacă nu mă înșel, la un proiect nemțesc, format în 2004. Natalie Horler este vocalista acestei trupe, care inițial s-a numit Cascade, dar au fost nevoiți să-și redenumească proiectul.

mare hit în acel an, 2008-2009. I'm not sure. Are și un proiect solo.

0: ales un sound un pic mai eclectic pentru finalul ediției din această seară de Intermix. Admin și Dream About. Și am să închei cu un proiect pe care nu l-am mai ascultat de multă vreme. 2019. Enduro Disco. I Gave It All. Eu sunt Dan, vă mulțumesc încă o dată pentru că ați rămas alături de mine. Vă urez să aveți în continuare seară plăcută. Numai bine.
1: Dan Rotaru, 1975-2025.

CFM.